satisfaction, baby. Radio Tuzla. Radio na vašoj strani.

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

Najviša dnevna danas će se kretati od 21 do 27 stepeni Celzijusa, na jugu zemlje i do 29 stepeni, dakle imat ćemo priliku uživati u sunčanom i lijepom vremenu. Još ću reći to da se ove subote 23. majskog dana s vama druže Edin Bučuk i Renata Kulić. Dobro nam došli, ostanite uz vašu Radio Tuzlu.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Borba protiv upalnih procesa u organizmu ne mora biti složena niti zahtijevati velike promjene u svakodnevici. Dovoljno je obratiti pažnju na ono što unosimo u organizam i u ishranu uključiti namirnice koje imaju blagotvoran učinak na cjelokupno zdravlje. Naime, jedna od takvih namirnica je maslinovo ulje. Ovo ulje se lako uklapa u gotovo svako jelo. Njegova vrijednost leži u bogatom sastavu koji pomaže organizmu da se lakše nosi sa upalnim procesima. Maslinovo ulje sadrži alfa-linolensku kiselinu, biljni oblik omega-3 masnih kiselina. Ove kiseline u organizmu se djelimično pretvaraju u spojeve koji doprinose smanjenju upalnih reakcija i podržavaju prirodnu ravnotežu u tijelu. Osim toga, maslinovo ulje obiluje antioksidansima, naročito polifenolima koji pomažu u neutralizaciji štetnih slobodnih radikala i smanjenju oksidativnog stresa. Jedan od značajnijih spojeva je oleokantal, poznat po svom snažnom antiupalnom djelovanju. Također dodatnu vrijednost ovom ulju daje i vitamin E, koji ima veoma važnu ulogu u zaštiti ćelija i očuvanju zdravlja kože i tkiva. Uvođenje maslinovog ulja u svakodnevnu ishranu može biti jednostavan, ali efikasan korak ka boljem zdravlju. Već mala količina, poput 1 do 3 kašike dnevno, može doprinijeti osjećaju vitalnosti i dugoročnoj ravnoteži.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Dok Evropska unija ide ka potpunoj dekarbonizaciji, ostatak svijeta predvođen velikim ekonomijama i dalje se u velikoj mjeri oslanja na ugalj. Gdje se u toj slici nalazi Bosna i Hercegovina i da li ima jasan plan razvoja energetskog sektora? O globalnim trendovima, domaćim izazovima i konkretnim rješenjima razgovaramo u nastavku sa profesorom doktorom Izetom Smajevićem, dopisnim članom Odjeljenja tehničkih nauka Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Dobar vam dan.
2: Pozdravljam vas u studiju i pozdravljam sve slušalce ove emisije.
1: Evo dakle, na nedavno održanom predavanju iznijeli ste podatke koji pokazuju rast potrošnje uglja i nafte uprkos klimatskim ciljevima. Šta nam ti podaci zapravo govore o realnom stanju u energetici?
2: Rekao bih da nam u prvom redu govore o opasnoj neodgovornosti čovječanstva prema vlastitoj opstojnosti. Zemlja je dio univerzuma koji će se pouzdano braniti od svega što remeti red u tom univerzumu, u našem slučaju promjenom klime, redukcijom pitke vode, uskraćivanjem prehrane, bujicama, odnošenjem života i naselja. Tih opcija ima mnogo, ima i onih koje još nismo upoznali.
1: Da, evo, koliko je ta kontradikcija između dekarbonizacije i rasta potrošnje fosilnih

0: goriva dugoročno održiva?
1: Zavisi od toga šta je kriterij održivosti. Ja mislim da je kriterij Evropske unije taj koji bi trebalo usvojiti, koji bi trebalo usvojiti cijeli svijet, a moglo je i bolje.
0: Koliko je značajno to što, evo recimo, Kina i Indija čine oko 70% globalne potrošnje uglja, da li to u suštini određuje pravac svjetske energetike?
1: Kina i Indija zajedno imaju blizu 3 milijarde stanovnika, odnosno blizu 2/5 ukupne svjetske populacije. Kina, na primjer, na svakih novoizgrađenih 1000 megavata termopostrojenja na ugac izgradi 1500 megavata solarnih elektrana. Kina pa Indija su u fazi intenzivnog razvoja.
0: A potrošnja električne energije iz uglja možemo reći da je dostigla rekord. Da li to znači da se od ovog energenta ne odustaje tako brzo, evo kako se najavljivalo?
1: Očekuje se da će Evropska unija 2050. godine odustati od termoelektrana na ugalj kako je planiran.
0: Mislite li da će se zapravo evo to desiti s obzirom na, na sve ovo što se dešava i da čini se, iako postoje alternative, ne hrlimo im onom brzinom kojima evo smo predviđali da hoćemo?
1: U narednim decenijama će termoelektrane na ugalj igrati značajnu ulogu u energetskom sistemu svijeta, ali uz snažan paralelan zamah solarnih i vjetroelektrana kao i drugih izvora električne energije pogodnih za održivost klime.
0: Da, evo, rekli ste da Bosna i Hercegovina već osjeća posljedice nedostatka strateškog planiranja. Gdje se to najkonkretnije vidi u ovom trenutku?
1: Vidi se, na primjer, na tome da bilježimo pad proizvodnje električne energije i pad isporuke, pa čak i ovog uglja.
0: Dakle, po tome se najkonkretnije vidi. Evo, kada je riječ o uvozu uglja, da se malo dotaknemo, evo, da se odmaknemo od ove teme, zbog čega se to dešava? Koliko smo zapravo mi, evo, u zaostatku u tom smislu?
1: To je zabrinjavajuća pojava. A pravo pitanje je šta slijedi zapravo.
0: Da, evo.
1: Ne znamo šta slijedi.
0: Da. Kakve su nam alternative, kakve su mogućnosti?
1: Ukratko, nisam siguran da imamo plan, da imamo viziju, ali to ne znači da nije u pripremi ta vizija, to šta zapravo treba poduzeti, kakve mjere i kako rekonstruirati, rekao bi, naš energetski sistem. Možda to i postoji, ali nije doprlo u javnost.
0: Dakle, javnost još uvijek o tome nema podatke. Evo, koliko je za Bosnu i Hercegovinu realan cilj nulte emisije CO2 do te 2050. godine s obzirom na postojeće kapacitete?
1: Ne znam kakve su planovi u elektroenergetskom sistemu Bosne i Hercegovine. U svakom slučaju, pred nama je težak zadatak.
0: Šta bi se evo desilo ako dođe do gašenja termoelektrana bez neke adekvatne zamjene? Kakve bi bile posljedice kako po ekonomiju, tako i po građane?
1: Mislim da to ne treba komentarisati, do toga ne smije doći. Do toga ne smije doći.
0: Da, to dakle nije mogućnost za nas. Evo, koliko će CBAM mehanizam Evropske unije, da objasnimo slušalcima, riječ je o mehanizmu za ugljično prilagođavanje na granicama, koliko će on dodatno opteretiti domaću privredu i energetski sektor?
1: Moguće značajno. Prema određenim procjenama domaćih autora, već sljedeće godine bi to moglo iznositi 80 do 100 eura po toni CO2 ugljen dioksida, dakle, emitiranog pri proizvodnji robije koja je predmet izvoza. To je ogroman namet, to je zapravo gotovo sigurno isključenje mogućnosti da Bosna i Hercegovina izvozi u Evropsku uniju, a koliko znam, Bosna i Hercegovina najviše izvozi upravo tamo.
0: Da. Koliko prostora ima za povećanje energetske efikasnosti ovih postojećih termoelektrana i koliko je to, a evo ako je možemo tako nazvati, brza mjera u odnosu na izgradnju novih kapaciteta?
1: Ja ću ovdje citirati posljednji zaključak sa javnom predavanja koje sam održao u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine 12.5.2016. a kojeg ste vi u uvodu napomenuli.
0: Izvolite.
1: Dakle,

0: A preporučuje se da Bosna i Hercegovina za period do 2050. u što je moguće kraćem roku podigne energetsku efikasnost postojećih termoelektrana, time i zaštitu okoline. Preporučuju se sljedeće mjere. Pod A. U termoelektranu Kakanj vratiti u pogon detonacijono pulsno očišćenje kotlova, domaći patentiran, u 23 godine prakse dokazan proizvod. Instalirati ga i u kotlove drugih termoelektrana u Bosni i Hercegovini. B. Na kotlove u termoelektroni Kakanj i druge kotlove u Bosni i Hercegovini ugraditi gorionike pulzirajućeg sagorijevanja sa posebnim osvrtom na ložišta u cilju boljeg miješanja reagenasa i okončanja sagorijevanja do kraja ložišta. Tako se reducira ili izbjegava prljanje konvektivnih ogrjevnih površina kotla, što je veliki problem u termoelektronama.
1: Da.
0: C. Implementirati rezultate istraživanja procesa sagorijevanja bosansko-hercegovačkih ugljeva i kosagorijevanja sa biomasom, što je zapravo istraživanje provedeno u režiji elektroprivrede i termoelektrane i Kakanj na Mašinskom fakultetu u Sarajevu. Uz ovu treba napomenuti da je detonacijono pulsno čišćenje domaći proizvod patentiran 1988. godine, koje za 23 godine bez prekodnog rada u termoelektrani Kakanj na čišćenju vanjske strane ogrjevnih površina tokom pogona kotlova termoelektrani Kakanj priskrbio uštedu od 76 miliona konvertibilnih maraka i u tom periodu smanjio emisiju ugljen dioksida u atmosferu za 400.000 tona. Dakle, imamo rješenja koja su iz u istinu nepoznatih razloga, osim nepoznati bi onima koji su to učinili, koji su eliminirani iz pogona. Dakle, 2012. godine.
1: Evo, zašto? Evo, kako vi komentarišete tu činjenicu da je tehnologija koja je donosila značajne uštede i smanjenje emisija zapravo isključena iz pogona? Evo, spomenuli ste termoelektranu Kakanj i njihove tehnologije. Zbog čega se to desilo? Da li je iko objasnio?
0: Napominjem da sam ja radio u termoelektrani Kakanj preko 30 godina. Znači, ja tačno znam da sve detalje, tamo u neko doba sam odšao raditi negdje drugo, i eto, ovo se dogodilo neočekivano, iznenada, ne razumijem zašto.
1: I nije bilo nikakvog objašnjenja? Niko nije
0: ne, mi smo, dakle, na ovome je radio moj mentor u svemu što sam ja postigao je čuveni, on kada ovo čuje neće govoriti što sam rekao, čuveni akademik Kemal Hanjalić.
1: Da.
0: Mi smo posjetili elektroprivredu, termoelektranu Kakanj, sa ciljem da saznamo zašto. Niko nije znao ili nije htio odgovoriti zašto.
1: Dakle, odgovor niste dobili.
0: Mi pretpostavljamo, izvinite, mi možemo pretpostaviti zašto, ali neću da izlazim u javnost sa pretpostavkama, možda nisu tačne.
1: Da, evo, odbacili smo nešto što je dobro funkcionisalo, kako ste i sami rekli, bez ikakvih objašnjenja, baš ne uljeva povjerenje u ono što slijedi, ali evo, moram vas pitati i gdje vidite balans između razvoja obnovljivih izvora energije i zadržavanja ovih kapaciteta, dakle postojećih koje već imamo?
0: Dakle, postojeći kapaciteti nam do 2050. godine trebaju poslužiti kao potpora za razvoj dostatnog kapaciteta obnovljivih izvora energije. Pazite, ja ne mogu odgovoriti na to pitanje. Na to pitanje mora odgovoriti više timova koji se moraju formirati i moraju raditi tražeći odgovor na to vrlo važno pitanje. Ja na to se ne usuđujem odgovoriti, ne.
1: Da. I evo, za kraj vas želim pitati, ako bismo morali izdvojiti tri hitna koraka koje Bosna i Hercegovina treba napraviti u energetskom sektoru, šta bi to bilo?
0: Pod jedan, po hitnom postupku unaprijediti postojeće termoelektrane u Bosni i Hercegovini, između ostalog vraćanjem, odnosno uvođenjem u funkciju na svim ili većim ili većini termoblokova detonacijono pulsno čišćenje i pulzirajuće sagorijevanje, kako je ranije rečeno. Po dva, gdje god je moguće uvesti kosagorijevanje biomase sa ugljem, koristeći se rezultatima istraživanja

0: istraživanja sagorijevanja uglja i kod sagorijevanja domaćih ugljeva i biomase na eksperimentalnoj liniji Mašinskog fakulteta Sarajevo i iskustvima iz svijeta. Po tri, hitno uraditi plan energetske tranzicije i realizirati ga do 2050. godine. To je ono pitanje koje ste bili postavili.
1: Da. Evo, to bi bili ključni, dakle, koraci koje trebamo napraviti. Vama hvala što ste s nama podijelili ove informacije i što ste izdvojili vrijeme za ovaj razgovor.
0: Hvala vam za poziv, želim vam ugodan dan.
1: I mi vama također, poštovani slušaoci, bio je ovo profesor dr. Izet Smajević, dopisni član Odjeljenja tehničkih nauka Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

Iako je čaj od kamilice općenito siguran, važno je znati da njegova prekomjerna konzumacija može izazvati nus pojave, posebno kod osoba koje uzimaju određene lijekove ili imaju zdravstvenih problema. Kamilica se često koristi za ublažavanje mučnine, ali prekomjerna konzumacija može izazvati suprotan učinak. Osobe alergične na biljke poput ambrozije, krizantema, nevena ili tratinčica mogu osjetiti iritaciju kože, svrbež, oticanje ili osip. Kamilica ima blaga sedativna svojstva što je čini idealnim napitkom za večernje opuštanje. Ali ako uzimate lijekove za spavanje, antidepresive ili druge sedative, čaj može pojačati njihovo djelovanje. Kamilica sadrži prirodne kumarinske spojeve koji mogu povećati učinak razređivača krvi te povećati rizik od krvarenja ako se piju u velikim količinama. Stručnjaci preporučuju 1 do 3 šoljice čaja dnevno za većinu zdravih odraslih osoba. Osjetljivost varira, pa osobe na lijekovima ili s određenim zdravstvenim stanjima trebaju piti manje i pratiti kako se osjećaju.

Ako vam se kosa počne masiti već dan ili dva nakon pranja, vjerovatno posegnite za šamponom gotovo svakodnevno, ali stručnjaci upozoravaju da upravo to može pogoršati problem. Rješenje se zapravo krije u jednostavnom triku: šamponirati, isprati i ponoviti. Frizer Sal Salcedo objašnjava da dvozruko šamponiranje pruža temeljito čišćenje vlasišta i može znatno produžiti osjećaj svježine. Prvo šamponiranje razgrađuje masnoću i nečistoće, dok drugo zaista čisti kosu do kraja. Na taj način produžavate vrijeme između pranja i izbjegavate svakodnevno pranje.

Najveća greška koju žene prave pri kupovini pudera jeste testiranje nijansi na nadlaktici, što rijetko daje realnu sliku. Umjesto toga, stručnjaci preporučuju da se puder testira direktno na liniji vilice, gdje se susreću tonovi lica i vrata. Tako ćete najpreciznije vidjeti kako se nijansa stapa s vašim prirodnim tonom kože. Bitno je obratiti pažnju i na podton, jeste li više topli, hladni ili neutralni. Ako vam bolje stoje hladni tonovi nakita i koža vam lako tamni na suncu, vjerovatno imate topli podton. Ako vam više odgovaraju srebrni detalji i lako izgorite, riječ je o hladnom. Neutralni podton znači da vam odgovaraju oba i da imate više mogućnosti pri odabiru pudera. Na kraju ne zaboravite, cilj pudera nije da prekrije vašu kožu, već da je ujednači i naglasi njen prirodni sjaj.

bestseller prodato milion primjeraka od autorke romana Ljeto kad je nestala Sara Leroy. Više od 20 godina Abigail boravi u jednom samostanu u Burgonji. Njen prethodni život uglavnom ga je zaboravila. Čak ne uspjeva ni da se sjeti događaja koji je preokrenuo njenu sudbinu i primorao je da se povuče iz svijeta. Izdaleka prati život svog starijeg brata Gabriela, čija briljantna karijera umjetnika i pjesnička mašta dobijaju velike pohvale kritike. Ali kada on upozna Zoe i podlegne njenim čarima, Abigail ne može a da ne uzdrhti, jer samo ona zna ko je njen brat zapravo. Uzbudljiv, izvanredno konstruisan roman sa nepredvidivim i potresnim završetkom. Mari Varej nudi priču čvrsto ukorijenjenu u stvarnosti s pravom dozom napetosti koja iznenađuje čitaoca. Snažan roman koji dugo ostaje u sjećanju. Čitaoca prožimaju različite emocije.

emocije, smijeh, strah, suze, sve je tu. Dirljiva knjiga, ponekad teška, ali neophodna i puna nade. Teško je oprostiti se od ovih junaka nakon što upadnemo u vrtlog njihovih života. Pod maskom lakog romana, posljednja šibica razbija klišeje i razne ustaljene izvjesnosti. Klupko intrige se polako razmotava kao neočekivanom završnom preokretu. Autorka se poigrava, uznemirava čitaoca, razvija napetu priču koja se čita u jednom dahu, poručuju kritičari.

0: kod ljekara u službu opšte porodične medicine, bez obzira je li to ljekar specijalista ili mladi ljekar, on dolazi sa svojim tegobama, sa svojim simptomima, sa svojim nekim problemima. Znači, mi imamo pacijenta u tom momentu koji nije dijagnostikovan. I mi smo ti zapravo koji trebamo uzeti fokusiranu anamnezu od pacijenta, dobiti znači podatke o tim njegovim simptomima, tegobama koje on navodi, urati dobar klinički pregled i naravno znači odlučiti se za eventualnu terapiju, dalju dijagnostiku, upućivanje na dalje specijalističko-konsultativne preglede. Zbog toga mislim da je i opravdan taj naziv da je porodična medicina zapravo temelj zdravstva, jer pacijent upravo dolazi, znači nama prvi smo mu mi kontakt da bismo mi bili na neki način filter za dalju dijagnostiku.
1: Evo, koliko je važan taj odnos povjerenja između pacijenta i porodičnog ljekara, prije svega u redu dalje specijalisti, svi oni kojima ih vi upućujete, ali taj primarni evo odnos, koliko je važno povjerenje u tom odnosu? I kako ga zapravo izgraditi, jer ljudi su, svi smo mi različiti.
0: Naravno, upravo znači taj moment kad pacijent znači dolazi prvo nama, kad se javlja sa tim nekim svojim prvim tegobama, upravo je to moment kad se zapravo treba početi graditi taj odnos povjerenja ljekar-pacijent. Naime, ukoliko pacijent dođe u situaciju da je samo na neki način broj statistički koji ćemo mi taj dan odraditi, za ispisati recept, poslati ga negdje dalje, ne uraditi ništa za njega u tom momentu, ono što mi možemo, naravno da će takav pacijent jedva čekati kad će pobjeći od nas, odnosno tražiti uvijek nekog drugog ljekara, drugo mišljenje. Tako da upravo mislim da je ono što bi trebalo, znači svako od nas ljekara na tom naravno poraditi, ako već to nemamo, imati te dobre komunikacijske vještine i empatiju prema pacijentima. Jer mislim da bez toga neće biti uspješna saradnja ljekar, pacijent i obrnuto, niti će biti naravno taj ishod liječenja, odnosno neće biti liječenje u pravom pravcu, imat ćemo naravno štetu po pacijenta.
1: Da, evo, kada je riječ evo o tom povjerenju, čuli smo kako se ono gradi. Što se tiče povjerenja vašeg u pacijente, danas su informacije dostupne na svakom koraku. Pacijenti se veoma često pogrešno informišu. Koliko vam je to smetnja u radu? Koliko oni traže savjete od vas, a koliko na internetu? I šta je to zapravo što evo dominira? Koliko vam je to problem?
0: U suštini nekako stariji pacijenti, oni su manje na tom internetu, manje su tim, da tako kažem, na tim mrežama, tako da oni više se, mislim, ne dolaze sa tim nekim pitanjima da su nešto pronašli na internetu, da na taj način su pokupili informaciju. Uglavnom su to informacije iz komšiluka, nekom se nešto desilo, pa je to tako nekako završilo, eto šta sad ima to veze sa njegovom, recimo, bolešću ili stanjem. A što se tiče mlađe populacije, oni su zaista tu su podijeljeni su ti u tom naravno jedan broj pacijenata potraži te informacije na internetu. Ono što naravno može biti, ja ne kažem daleko od toga da je taj internet
1: loš,
0: daleko od toga, nego zaista znači na internetu nalazi se puno tih informacija koje nisu tačne. Jer vi imate stanja i bolesti koja naravno ne odgovaraju u potpunosti vašem pacijentu, recimo sa nekom kliničkom slikom. Imate znači iskustva nekih pacijenata koji možda tek tako nešto i napišu, da ne kažem bez veze, ali da nije opravdano ničim medicinskim.
1: Ili su možda i sami čuli negdje.
0: Tako da je to zaista znači jedan bućkuriš od informacija. Ok, ja uvijek pacijenta svog naravno saslušat ću ono što je on pronašao, pokušati na neki način da ga razuvjerim, podastriti one prave medicinske dokaze, zaključke vezano za njegovo zdravstveno stanje, za njegovu bolest i naravno vidjeti šta ono najbolje za pacijenta, kako dalje dijagnostikovati pacijenta.
1: Jovana, kakve reakcije nailazite kada im pokušate predočiti, dakle znam za ljude koji su pili tablete, terapiju od drugih ljudi zato što su mislili da će njima pomoći. Dakle, to je jedan od velikih problema u vašem radu.
0: Jeste. Nažalost, mislim, ima svega. Mi se ne mogu reći svakodnevno, ali evo, povremeno susrećemo i naravno sa takvim informacijama da je neko u komšilku pio neke lijekove za nešto, pa je on mislio da će i meni pomoći, pa je on to pio tako na svoju ruku. Mi naravno opet vam kažem, kad mi to pacijentu objasnimo zašto su ti lijekovi, da li on njih smije uopšte piti sa svojim lijekoma koji pije za neke hronične bolesti koje već ima, da to nije dobro, da ne smije, da će se napraviti interakcija s određenom vrstom lijekova, onda oni na neki način malo i ustuknu pa kažu pogriješili smo, evo nismo trebali, nećemo više, ostat ćemo doći da vas pitamo i u tom smislu se gradi taj odnos, to povjerenje u liječenju, znači sa pacijentom.
1: Da, kada je riječ o ostalim izazovima, na koje izazove evo nailazite vi u svom radu? Znamo da dolaze različiti ljudi, dakle specijalizacija jeste, ali je polje izuzetno široko.
0: Jeste. Naše kolege su nekad znali, mislim to je bilo poprilično davno, već smo se malo i mi negdje tu proširili, zauzeli neko svoje mjesto, pozicionirali, znali su nam reći, vi znate svašta pomalo, jer radite sa toliko različitih kliničkih stanja u toku dana da je to iz sekunde u sekundu
1: upravo
0: se mijenja.
1: Tako da
0: u suštini ono što nešto može biti uobičajeno naš

0: da se na tu šećernu bolest recimo naslanja i sad neka kardiovaskularna, to ode daleko. Što se tiče tih nekih mentalnih, da tako kažem, stanja, upravo imamo recimo u posljednje vrijeme na neki način ne mogu reći porast, ali eto povećan broj slučajeva, recimo mlađih osoba koji, to je opet po informacijama, odnosno podataka koje mi dobivamo od roditelja, recimo djeca koja nam provode previše vremena na računaru, na internetu, tim društvenim mrežama, koji kakve gledaju emisije, ne znam ni ja sad, šta sve pronađu, upravo recimo i to vodi na neki način našu djecu u nerazvijanje tih socijalnih vještina, vodit će kasnije, znači u anksioznost, u stres, sve će se to odrasti na neki način na školske aktivnosti, kasnije jeste na odraslu dob, tako da je sve to, znači treba naći negdje, znači u svemu mjeru, ta uravnotežena ishrana, određena fizička aktivnost, koliko je moguće voditi zdrav način života, jer sve ono što mi uradimo sad dok smo mladi je zapravo ulaganje kasnije u našu budućnost, odnosno u naše zdravlje.
1: Evo, kroz svoj rad šta primijetite? Koliko su se te evo okolnosti u kojima živimo odrazile na zdravlje pacijenata? Da li primijetite neke promjene u odnosu na period od prije 10 godina? Da li su se javljali sa sličnim problemima ili možda drugačijim? Da li se situacija mijenja zbog načina na koji živimo? Evo, htjeli priznati ili ne, tu je manjak tjelesne aktivnosti kod većine populacije, počevši od najmlađih pa do najstarijih. Što se hrane tiče, o tome bismo mogli svakako razgovarati danima. Zaista imamo problem sa tom. Možemo je nazvati kako hoćemo, ali to jeste brza i nezdrava hrana. Kako evo to izgleda kroz vaše kartone, kroz vaše evidencije?
0: Pa uglavnom je to evo što smo sad ranije pomenuli, to je znači ta neuravnotežena ishrana, jer mi kad tražimo podatak od pacijenta, ako je punoljetan, odnosno roditelja, ako je već došao s pacijentom, kako se hrani, tu su uglavnom djeca neće povrće, djeca neće voće, djeca neće neku kuhanu hranu,
1: da ne mogu
0: tu su uglavnom
1: natjerati,
0: te jest nezdrave, da ne kažem grickalice, koje kakva gazirana pića, sendviči, ne mogu ni na koji način da ih motivišu, da tako kažem, da oni to promijene taj način života, neće da se bave sportom, upravo to više voli da su na internetu ili izađu, ne znam, u park, na igralište, djeca sva sjede sa telefonima u rukama, tipkaju, igraju se, gledaju, dopisuju, otkud znam.
1: Tako i da kažu da se druže. Da.
0: Zato kažem, te socijalne vještine su stvarno, bit će ta djeca u problemu sa tim svojim socijalnim vještinama ukoliko se stvarno nešto ne poduzme, jer kažem, sve to kasnije će imati učinka na njihovo, naravno, i psihičko zdravlje.
1: Da, evo, primijetite li razlike recimo u zdravlju, odnosno onome s čime vam se pacijenti obraćaju sada i kako je to bilo nekada? Da li postoje razlike? Da li postoje razlike u evo zdravstvenim problemima mladih prije 10 godina ili starih prije 10 godina i sada?
0: Pa u suštini,
1: zbog načina života.
0: Naravno. U suštini, znači ono što je se dešavalo prije, stvarno ta starija populacija, ono što je bilo nekako primjetno kroz kartone, taj hronični umor zbog nekog, hajde da kažem, fizičkog rada koji su oni obavljali, to su bile reumatske bolesti, naravno hronične nezarazne bolesti na koje mi ne možemo, mislim, donekle, jel možemo utjecati, ali
1: hipertenzija, dijabetes,
0: hipertenzija, dijabetes, to uglavnom, znači sad kod mlađih osoba su ovo ranije što smo pobrali, gojaznost, te metaboličke bolesti, naravno u porastu su skeletni problemi zbog, znači, tog sjedenja, upravo, znači, zbog tog boravka na računaru, zbog mobitela, zbog tog jednog položaja, znači, gornjih ekstremiteta, zbog tog sjedenja, onda, naravno,
1: dakle, evo, sve mlađe osobe postaju osobe s problemom.
0: Yes.
1: Dakle, evo, kod djece, baš neki dan smo razgovarali o tome sa sagovornikom koji je rekao da je proveden projekat Teka Fit, da je veliki broj djece, čak 15% djece testirane, ima problema sa kičmenim stubom, što je nezamisliv podatak, ogroman broj, ima problema sa gojaznošću, to pretpostavljam i vi primijetite kroz svoj rad.
0: To je ono što je najzamjetnije, da tako kažem, u toj mlađoj populaciji, osobno, znači u školskoj dobi, upravo to da su to kriva kičma, da su to stvarno ti muskuloskeletni problemi, bole leđa, bole ramena, mislim na neki način stvarno kompleksan problem, jer zbog krive kičme, naravno, svašta će se nešto drugo izdešavati.
1: Evo, odmakli smo se od te teme porodičnih ljekara i samog svjetskog dana, ali evo, ovo je nešto o čemu moramo porazgovarati zbog zdravlja generacija koje dolaze. Koliko roditelji žele čuti savjet kada dovedu dijete s problemom? Da li žele saslušati vas i primijeniti ono što od njih, evo, što im preporučujete?
0: I tu su, da tako kažem, iskustva podijeljena, odnosno mišljenja podijeljena. Naravno, ima roditelja koji će dijete na neki način, da tako kažem, izgrditi, ako tu mogu, jel, upotrijebiti riječ pred ljekarom, kad mi kažemo, ne znam, da je to nezdravo, da ne treba tako da jede, da treba, ne znam, jeste određenu vrstu hrane.

0: strane, da mora imati neku određenu fizičku aktivnost, da se upiše u neku školu sporta, evo ne znam da ide na, jer imamo djece koje su recimo u nekom periodu izbjegavala i fizičko vaspitanje, odnosno tjelesni odgoj.
1: I to veliki
0: teško
1: broj djece,
0: im je mrsko,
1: zaista.
0: Im je izmišljaj da ih nešto boli, pa onda roditelj jel mora u školu, tako da je to stvarno na neki način problem. Tako da ima zaista roditelja koji će reći pred djetetom, evo vidiš kako ti doktorca kaže, de poslušaj, de ovo, šta ne smiješ, šta smiješ. Međutim, ja vjerujem da ima i roditelja, ok, neki mudro čute.
1: Možda kod kuće nešto, ali evo, da li primijetite da se stanje mijenja nakon vaše intervencije te vrste?
0: Pa, recimo u stanjima kad smo imali upravo, kad je bio problem zbog prehrane, gdje da. Recimo djeca zbog takvog načina života, zbog te brze hrane i svega toga, imaju recimo problem sa gastrointestinalnim traktom, odnosno sa stolicom, da tako kažem, kad se na neki način ta ishrana koriguje, nešto se znači uradi, onda roditelj kad dolazi sljedeći put na kontrolu s djetetom, nebitno je zbog tog problema za koji je trebao na kontroli ili nešto drugo, zaista kaže da ima pomak kada se nešto promijenilo. Nisu to možda u tom momentu neki veliki koraci, neki veliki pomaci, ali bilo čega da se dijete na neki način odrekne nečeg nezdravog što mu jel škodi u tom momentu, da se promijeni te navike, da se promijeni svijest tog djeteta, jer najvažnije je da recimo, pošto sad evo govorimo o djetetu, da usvojite neke zdrave navike života, zdrave navike ishrane, jer ako ono je to samo tu u momentu dok ga neko tjera, dok ga neko prati,
1: i dok ima
0: na taj način
1: jeste
0: nešto promijeniti, nema od tog ništa, znači ona mora da usvoji na neki način taj oblik života, tu formu života da bi mogao kasnije imati dugoročno benefit od toga.
1: I evo da se vratimo vašem pozivu, postoji li nešto evo što vas vremena na vrijeme, možda neki trenutak u vašoj praksi koji vas podsjeti zašto ste odabrali baš taj poziv? Bi to bilo?
0: Ja mislim da mi svi ljekari nekako negdje u svojoj podsvijesti imamo taj osjećaj da volimo da pomažemo drugim ljudima. I mislim da je to jedino, naravno pored medicinskog znanja, kliničkih vještina, da ne idemo u to, ono što nas stvarno čini dobrim doktorom i dobrim ljudima. Mislim, puno je tih slučajeva naravno u praksi što se jel, dešavaju i što bude, međutim naravno da je vama uvijek ostane neki onaj slučaj, nešto kad vi u nekom datom momentu, pogotovo recimo ovako kad imate neko životno ugrožavajuće stanje, da vi znate da ste u tom pacijentu pomogli, dali naravno sve od sebe sa svojim jel, kolegama, shodno onom što treba pomoć, što treba ordinirati, da ste nekom spasli život. I mislim da nema veće sreće, većeg zadovoljstva za jednog ljekara.
1: Da, zaista, evo, u pravu ste. I za kraj vas želim pitati, koja bi bila vaša poruka svim onima koji nas u ovom trenutku gledaju i slušaju u povodu Svjetskog dana porodičnih ljekara? Evo, šta je to što mogu uraditi za sebe?
0: Ono što mi uvijek promovišemo kao ljekari u porodičnoj medicini je naravno voditi taj zdrav način života koliko god je moguće. To je ono što smo ranije naveli. Zdrav način ishrane, fizička aktivnost, što manje stresa, znači brinuti se za svoje mentalno zdravlje. Jer sve od ranije navedenog je bitno, sve je važna karika u zdravlju, u životu čovjeka.
1: Evo, ja vam želim još mnogo uspješnih godina sa vašim pacijentima. Naravno, nadam se da ćemo mnogo više vremena moći pokloniti prevenciji, kako evo ne bismo u godinama koje dolaze pričali o ovim temama. Želim vam sreću i uspjeh i hvala vam što ste bili naša gošća.
0: Hvala vam.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, bila je ovo doktorica Sanela Husić, specijalista opšte porodične medicine u Domu zdravlja Tuzla. Hvala i vama za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.

Život u gusto naseljenoj sredini s puno prometa rezultira i povećanjem decibela, to jest buke. Naravno, nismo svi jednako osjetljivi na istu visinu buke, ali činjenica je da je ona i to kako ometa naš mir, a kada dopre do spavaće sobe, onda i naš san. Srećom, postoje načini na koje možemo popraviti zvučnu izolaciju u prostoru. Architectural Design ima nekoliko praktičnih savjeta, među njima i one koji neće previše opteretiti vaš kućni budžet. Pripazite na odabir tepiha. Veliku ulogu u smanjenju buke igra tepih. Naime, što je tepih čvršći i gušće tkanine, to će buka biti manja. Međutim, danas postoje razne podloge za tepihe ili prostirke koje možete staviti ispod njih i koje dodatno pomažu u zvučnoj izolaciji. Takve

Podloge nisu skupe, a ujedno imaju i svojstva toplinske izolacije, pa su i korisna i povoljna investicija. Rasporedite namještaj. Biblioteka s knjigama smještena na zidu koji vas dijeli od izvora buke vrlo je jednostavan i ekonomičan način za izolaciju, baš kao i ormar za odjeću. Što više komada namještaja naslonite na taj zid ili približite njemu, jer će to blokirati zvuk. Primjerice, pozicionirajte fotelj ili kauč što bliže izvoru buke. Treba napomenuti kako je tapacirani namještaj bolji za zvučnu izolaciju. Promijenite zavjese. Jeste li znali da postoje zavjese koje blokiraju i ili prigušuju zvukove? Osim specijaliziranih zavjesa napravljenih ciljano za zvučnu izolaciju i deblje zavjese koje inače služe za zamračivanje prostorije, također će imati isti učinak jer su napravljene od čvrstog materijala. Brtljenje prozora. Ako imate problema sa bukom koja dolazi izvana, onda dobro provjerite svoje prozore. Zamjena prozora nije mala investicija i mnogi se ne mogu priuštiti odmah, ali zato je brtljenje prozora znatno jeftinije. Ono će pomoći kod zvučne izolacije, na tržištu se mogu naći čak i akustične brtve napravljene baš za tu namjenu. Zamijenite vrata. Kada je u pitanju unutarnja buka, upravo su vrata često dio prostora kroz koji ona najviše dopire. Robusnije varijante bolji su odabir za sobe u kojima vam je potrebna tišina. Možete investirati u vrata koja su u startu zvučno izolirana.

U ovo sedmičnoj rubrici Kuhajte sa sedmicom donosimo vam recept za najmekši deset na svijetu koji je zaludio internet. U pitanju je japanski pamuk kolač od tri sastojka. Sastojci: 3 jaja, 120 grama bijele čokolade i 120 grama krem sira. Priprema: stavite čokoladu da se otopi na pari. Odvojite žumanjke i bjelanke i umutite bjelanke u čvrsti snijeg. Kada se čokolada otopi, umiješajte krem sir i žumanjke, pa polako miješajući dodajte umućene bjelanke. Smjesu uspite u kalup i pecite na 170 stepeni 15 minuta.

Poslije 15 minuta smanjite temperaturu na 160 stepeni i pecite kolač još 15 minuta. Nakon 30 minuta pečenja ugasite pečnicu i ostavite da se kolač peče na postojećoj temperaturi još 15 minuta. Kolač ohladite i pospite šećerom u prahu. Prijatno!

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Jutarnje konzumiranje voća često se smatra jednim od najzdravijih načina za početak dana, jer tijelo osigurava vitamine, minerale i prirodnu energiju. Ali nije svako voće idealno za jesti na prazan stomak, naročito ako imate osjetljiv probavni sistem. Ključ je u odabiru laganog hidratantnog voća te u kombinovanju sa drugim namirnicama ako je potrebno. Pravilno odabrano voće ujutro može potaknuti probavu, stabilizovati energiju i spriječiti nagle skokove šećera u krvi. A evo koje je voće dobro jesti na prazan stomak. Lubenica je odlična.

Odličan izbor jer sadrži puno vode, lagana je za stomak i pomaže hidrataciji tijela odmah nakon buđenja, ali se morate potruditi da ne bude hladna. Borovnice su bogate antioksidansima i vlaknima te nježno potiču probavu bez iritacije stomaka. Tu su i jabuke, posebno slađe sorte koje sadrže pektin, a on pak podržava zdravu probavu i daje dugotrajan osjećaj sitosti. Na ovom spisku našla se i papaja, iako nama malo teže dostupna, ali evo možete znati da je poznata po enzimu papainu koji pomaže razgradnji proteina i smiruje stomak. Iako nisu klasično voće, orašasti plodovi poput badema ili oraha u malim količinama također su dobar izbor jer osiguravaju zdrave masnoće i stabilizuju nivo šećera u krvi. A evo i koje voće je bolje ne jesti na prazan stomak. Prve su banane. One mogu naglo povisiti nivo magnezijuma i šećera u krvi, što kod nekih ljudi uzrokuje umor i nadutost. Tu su i kruške. One su bogate grubim vlaknima koja mogu iritirati prazan stomak i izazvati nelagodu. Zatim, citrusno voće poput naranđi, limuna i grejpa. Ono može povećati kiselost u želucu te izazvati žgaravicu ili gastritis. Na listi ovog voća našla se i namirnica koju mi smatramo povrćem, to je paradajz. Iako nutritivno vrijedan, sadrži taninsku kiselinu koja na prazan stomak može potaknuti osjećaj težine i nadraženost. I tu je još i ananas. Zbog visokog udjela kiselina i enzima, on može biti preagresivan ako se jede samostalno ujutro.

0: Dobrodošli u novo izdanje rubrike Na kraju sedmice, u kojoj je obilježen jedan od najznačajnijih datuma u istoriji Tuzle i Bosne i Hercegovine, 15. maj, u znak sjećanja na odbranu grada od agresije i u čast svih bosansko-hercegovačkih branilaca i njihovih žrtava, dostojanstveno obilježavanje je organizovao grad Tuzla.
1: Prije tačno 34 godine, 15. maja 1992. godine, na Brčanskoj Malti dogodila se jedna od najvažnijih bitaka za odbranu Tuzle. Tog majskog petka pripadnici stanice javne bezbjednosti Tuzla uspjeli su odbraniti grad od neprijatelja, a 15. maj je postao jedan od najznačajnijih datuma u historiji Tuzle i Bosne i Hercegovine. Ahmed Zulić, član udruženja policije Manevarac, prisjeća se 15. maja. Bio je dio jedinica koji su tog sudbonosnog dana odbranili grad Tuzlu, prije kojeg su sarađivali sa vojnom policijom iz kasarne na sigurnosti grada, te su vjerovali da će i izlazak kolone proći mirno, bez problema.
2: Međutim, svi smo bili svjesni, znači sve ima i dokumentovano i na kamerama snimljeno je, znači da su zapucali na nas, mi u tom momentu morali smo odgovoriti, morali smo braniti svoje živote, svoj grad, svoje porodice, svoju državu.
1: Niko Jurić bio je jedan od onih koji su odbranili Tuzlu 15. maja 1992. godine.
3: Na današnji dan 1992. godine na Brčanskoj se Malti potuklo dobro i zlo. Hvala dragom Bogu, pobjedilo je dobro. Zlo je otišlo na nekakve druge prostore. Što se njih tiče, velika je stvar priznati istinu i priznati svoj grijeh. Ako su imalo i vjernici, ako su imalo ljudi, svjesni su oni čega su radili, kako su radili. Mi smo čuvali gole živote, živote građana Tuzle i imovinu građana Tuzle. I to je jedina istina koju i oni moraju prihvatiti ako žele da žive bar i da spavaju mirno.
1: Tog 15. maja 1992. godine rezervisti JNA i paravojne srpske snage prekršili su dogovor o povlačenju iz kasarni Husinska buna. Započela je pucnjava u kojoj su pripadnici rezervne policije i teritorijalne odbrane na vatru uzvratili vatrom. Selim Bešlogić, ratni načelnik Tuzle, danas nakon 34 godine poručio je da su dokazali i pokazali da ni pred jednom domaćom ni međunarodnom pravosudnom institucijom nije potvrđena tvrdnja da je na Brčanskoj Malti počinjen zločin.
4: Je suština u sljedećem, što oni ne odustaju, mi smo čak pokrenuli, ja mislim, i postupak da se traži odgovoran, i zna se ko je odgovoran, ali nažalost to se ne procesira. Međutim, ono što je interesantno, oni su neprekinu u ofanzivi da potvrde da je grad Tuzla bio logor. Evo ja ih pozivam da sa argumentima gdje je logor bio, da dođu, obiću, snimaju svako mjesto gdje je bio logor, spreman sam da izdejstvujem uopće u gradskom vijeću, da se podigne spomenik ovdje, napravljen genocid nad srpskim narodom i tako dalje. Prema tome, ja u ovom trenutku samo mogu da kažem da izuzetno cijenim Dobricu Ćosića zbog one njegove izjede mi Srbi lažemo iz tih razloga. Prema tome, to je i početak i kraj čitave priče.
1: Gradonačelnik Zijado Lugavić naglašava da je istina samo jedna. 15. maj je važan dan za Tuzlu, jer je to bila građanska odbrana svih vrijednosti demokratskog društva.
5: Istina odbrani Tuzle je dokazana i sudskim presudama, tako da je istina samo jedna. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine i stanice javne bezbjednosti Tuzla su 15. maja odbranili Tuzlu i građanke i građane grada Tuzle, odbranili tuzlanski način života, multietičnost, antifašizam, zajednički život i bogatstvo različitosti. To su uradili na jedan častan i na dostojanstven način. To je bila građanska odbrana svih onih demokratskih vrijednosti jednog društva. Iskoristio bih ovu priliku da svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine i stanice javne bezbjednosti Tuzla čestitam na herojskoj odbrani Tuzle i građanki i građana grada Tuzle i njihove imovine i hvala im što su nam obezbijedili

0: li da možemo nastaviti kontinuitet zajedničkog života i bogatstva različitosti u našoj prelijepoj Tuzli.
1: Grad Tuzla svake godine u znak sjećanja na odbranu Tuzle od napada agresora i u znak sjećanja na sve bosansko-hercegovačke branioce i njihove žrtve, a posebno na one koji su braneći Bosnu i Hercegovinu i Tuzlu dali svoje živote, na primjeren način organizuje obilježavanje ovog značajnog datuma iz historije Tuzle.
2: Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić je u oči obilježavanja 15. maja razgovarao sa predstavnicima organizacije porodica šehida i poginulih boraca grada Tuzle. Istaknut je značaj porodica šehida i poginulih boraca uz poruku da grad Tuzla ostaje uz njih i da će i u narednom periodu pružiti kontinuiranu podršku. Predstavnici organizacije zahvalili su gradu Tuzli i gradonačelniku Lugaviću na dosadašnjoj kontinuiranoj brizi, razumijevanju i poštovanju koje se pokazuje prema porodicama šehida i poginulih boraca. Sjećanje na šehide i poginule borce ostaje trajna obaveza društva, a njihova žrtva predstavlja temelj na kojem se čuvaju vrijednosti mira, slobode i jedinstva. Udruženje pripadnika policije 1991-1995. 4. april Tuzla obilježilo je 34. godišnjicu od agresije na Tuzlu i Bosnu i Hercegovinu. Manifestacija je održana u prostorijama Doma penzionera. Tom prilikom priličen je prijem porodica poginulih policajaca, zvanica, članova udruženja i drugih gostiju. Položeno je cvijeće na spomen obilježje poginulim policajcima ispred zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Posebna pažnja posvećena je porodicama poginulih policajaca. Njima je iskazana zahvalnost za nesebičnu žrtvu njihovih najmilijih, a okupljeni su još jednom podijelili da njihova bol i hrabrost ne smiju biti zaboravljeni. Slavna prva Tuzlanska brigada obilježila je 16. maj 34. godišnjicu od dana njenog formiranja. Tim povodom je na Paša Bunaru na prigodan način obilježeno sjećanje na formiranje ove, inače prve brigade u armiji Republike Bosne i Hercegovine. Položeno je cvijeće ispred spomen ploče formiranja prve Tuzlanske brigade. Bila je to prilika da se prisutni prisjete dana kada su se najbolji sinovi Tuzle odazvali na poziv kriznog štaba općine Tuzla da brane svoje domove Tuzlu i Bosnu i Hercegovinu od agresora. U Tuzli je povodom 16. maja dana Tuzlanskih jedinica održana svečana akademija na kojoj je istaknuta važnost očuvanja kulture sjećanja i njegovanja istine o odbrani grada i Bosne i Hercegovine. Dodijeljene su i priznanja zaslužnim pojedincima i organizacijama.
3: Povodom obilježavanja dana Tuzlanskih jedinica održana je svečana akademija na kojoj su evocirane uspomene na ratni period i ulogu Tuzlanskih brigada u odbrani grada i Bosne i Hercegovine. Govoreći o ratnim godinama, bivši komandant 2. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine, Sead Delić, istakao je da je vojni poziv u najtežim vremenima nosio veliku odgovornost i teret donošenja odluka koje su određivale sudbine ljudi. Naglasio je kako je ponosan na doprinos koji je dao u odbrani zemlje, ali i da emocije vezane za taj period ni danas ne blijede.
4: S jedne strane radost što smo odigrali svoju historijsku ulogu po pitanju Bosne i Hercegovine i ovog kraja u sjeverišnoj Bosni, a s druge strane tuga jer među nama nema najboljih među najboljima. Nema onih koji su dali svoje živote, a i dobar dio onih koji su posle rata preselili na drugi bolji svijet. Zahvalnost prije svega boračkim udruženjima, a onda i gradonačelniku grada Tuzle za veoma uspješno organizovanje ove manifestacije koja također puno znači za nas učesnike proteklog rata, ali koja ne umanjuje ni značaj ni ostalih manifestacija svih jedinica na dane njihovog formiranja. Ovo je samo jedna centralna manifestacija koja traje 3 dana i koja ne umanjuje niti sprečava sve naše jedinice da sa danom formiranja organizuju ovakve i slične svečanosti na kojima će okupiti sve patriote i mlađe generacije i učiti na našim dijelima iz proteklog rata.
3: Predsjednik organizacije demobilisanih boraca grada Tuzle Mirza Ahmić poručio je da svaki pripadnik tuzlanskih jedinica može biti ponosan na časnu borbu koju su vodili tokom rata. Podsjetio je i na veliku žrtvu koju su podnijeli borci, navodeći da je više od 1300 pripadnika tuzlanskih jedinica izgubilo život, dok je veliki broj njih ranjen i trajno nosi posljedice rata.
5: Ja mogu slobodno reći da su

0: Tuzlanske jedinice, najčasnije jedinice časne armije Republike Bosne i Hercegovine. Iza Tuzlanskih jedinica nisu ostajala zgarišta, iza Tuzlanskih jedinica nisu ostajali ubijeni civili, silovane žene, ubijena djeca. Iza Tuzlanskih jedinica nisu ostajali srušeni vjerski objekti. Mi smo vodili jednu vitešku borbu za odbranu svoje države, za slobodu, za odbranu golih života naših građana, naše najmilijih, i na tom putu. Nažalost, platili smo visoku cijenu. Tuzlanske jedinice su imale preko 1300 poginulih boraca, 1500 ratnih vojnih invalida i ratni put Tuzlanskih jedinica je natopljen krvlju, nažalost, naših saboraca. Mnogi znaju reći da se Tuzla branila negdje drugo, da su je branili neki drugi. Ja mogu da poručim da su Tuzlu branili, da se Tuzla branila u Tuzli, da su Tuzlu branili Tuzlaci, a da su Tuzlaci branili čitavu Bosnu i Hercegovinu, i ne postoji ni jedno ratište na koji nije stigla čizma tuzlanskih boraca.
1: Gradonačelnik Tuzle Zvijed Lugavić istakao je da je dan tuzlanskih jedinica jedan od najvažnijih datuma u novijoj historiji grada, te da Tuzla sa ponosom čuva sjećanje na hrabrost i doprinos svojih branilaca u periodu od 1992. do 1995. godine. Naglasio i važnost prenošenja istine o odbrani Tuzle na mlađe generacije.
2: Njihov značaj je nemjerljiv. Iskoristio bih ovu priliku prije svega da čestitam svim dobitnicima najvećih ratnih priznanja, da izrazim još jednom sućut porodicama šehida i poginulih boraca i svima onima koji su utkali sebe u slobodu, suverenitet i jedinstvo Bosne i Hercegovine. Hvala im što su odbranili tuzlanski način života. Hvala im što su odbranili Bosnu i Hercegovinu. Hvala im što su budućim generacijama ostavili državu u kojoj mogu da žive, da se školuju, da rade i da stvaraju zajedno jednu perspektivnu budućnost za jednu prelijepu Tuzlu i Bosnu i Hercegovinu.
1: U okviru obilježavanja 16. maja organizovan je i niz pratećih aktivnosti koje su prethodnih dana realizovale organizacije ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca i dobitnika najvećih ratnih priznanja. Cilj aktivnosti je očuvanje kulture sjećanja i odavanje počasti svim borcima koji su dali doprinos odbrani grada i države. Istakao je predsjednik organizacije ratnih vojnih invalida grada Tuzle, Nermin Marevac.
3: I 16. evo je dan D, kako mi to volimo reći, znači centralni dio manifestacije na Slanoj banji, gdje će se obratiti govornici, položit ćemo cvijeće na Slanoj banji, a nakon toga ćemo ići na druženje na Panonska jezera. Ja koristim priliku da pozovem, znači, sve građane Tuzle, te bivše pripadnike armije i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine da dođu sutra, znači, odnosno u subotu, na centralni dio manifestacije i da se družimo i evociramo uspomenu.
1: Podsjećamo, 16. maj obilježava se kao dan tuzlanskih jedinica u znak sjećanja na doprinos koji su pripadnici tuzlanskih brigada dali u odbrani Tuzle i Bosne i Hercegovine tokom proteklog rata.
4: Osim današnjeg polaganja cvijeća na spomen obilježjima u okviru obilježavanja 16. maja dana tuzlanskih jedinica, promovisana je i monografija dobitnika najvećih ratnih priznanja grada Tuzle. Sadrži biografiju 88 dobitnika najvećih ratnih priznanja iz Tuzle. U njeno nastajanje bili su uključeni sami dobitnici priznanja i njihova djeca, kao i porodice poginulih i umrlih dobitnika najvećih ratnih priznanja. Namjera je da se publikacijom sačuva od zaborava ono što su učinili dobitnici najvećih ratnih priznanja, jer oni biološki nestaju iz godine u godinu i ih je sve manje. Mjesna zajednica Novi Grad 1 obilježila je ove sedmice svoj dan. Odata je počast i položeno cvijeće na spomen ploči poginulim borcima iz Narodno-oslobodilačkog rata, kao i šehidima i poginulim borcima iz rata 1992-1995. godina. Nakon toga je upriličena dodjela zahvalnica zaslužnim pojedincima i druženje građana, a program su svojim nastupom upotpunili učenici osnovne škole Novi Grad. Treći međunarodni sajam kafe i čokolade, kojeg organizuje udruženje građana Aktivus iz Tuzle uz podršku turističke zajednice grada Tuzle i grada Tuzle, i ove godine je sastavni dio programa Proljeća u Tuzli. Programske aktivnosti se realizuju i danas od 10 do 20 sati, sutra od 10 do 18, te u ponedjeljak od 10 do 12 sati. Svi događaji se održavaju u i ispred Hrvatskog kulturnog centra Sveti Franjo Tuzla. Pored ove slatke manifestacije, Proljeće u Tuzli ovog vikenda obilježava i

Četvrti Bosansko-Hercegovački festival meda na Trgu Slobode. Program za najmlađe u gradskom parku danas nudi interaktivnu radionicu Igrograd, a sutra će mališane zabavljati animatori i maskote. Za kraj malo sporta. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić održao je sastanak sa predsjednicom Skupštine košarkaškog kluba Jedinstvo Tuzla Marom Lakić-Brčaninović. Tokom sastanka razgovarano je o obilježavanju 37 godina od osvajanja titule prvaka Evrope, jednog od najznačajnijeg sportskog uspjeha u istoriji tuzlanske košarke. U povodu tog dana danas se održava manifestacija Košarka u srcu Tuzle, koja je okupila nekadašnje vrhunske košarkašice i podsjetila na sportske nasljeđe koje je obilježilo jedno razdoblje. Pratili ste rubriku Na kraju sedmice. Ostanite dalje uz program Radio Televizije 7 Tuzla. Doviđenja.

0: puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. Hotel Navis zapošljava na poziciji kuhar. Mjesto rada Orašje. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Petrol BH Oil Company DOO Sarajevo zapošljava na poziciji konobar na prodajnom mjestu u kafe baru. Mjesto rada Banja Luka. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Fama DOO u potrazi je za novim članom tima na poziciji trgovac. Mjesto rada Mostar. Prijavu na oglas možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 25.5.2026. Alma Career BH DOO mojposao.ba za klijenta TP BH zapošljava na poziciju savjetnik za korisničku podršku na njemačkom jeziku. Lokacije rada BH. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 10.6.2026. Molson Coors BH DOO zapošljava na pozicijama student, studentica, category and customer marketing trade. Mjesto rada Banja Luka. Prodajni predstavnik, predstavnica. Lokacije rada Bratunac, Milići, Vlasenica, Srebrenica, Šekovići, Osmaci. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas vazda i možicu za biznisa.
0: Počelo je tradicionalno istraživanje, najpoželjniji poslodavac za 2026. Ko su najpoželjniji poslodavci u BiH iz godine u godinu? Obavještavamo vas da je počelo tradicionalno istraživanje, a kao i svaki put, vaš glas odlučuje. Kompanija Alma Career BH i portal mojposao.ba i ove godine pokreću tradicionalno istraživanje najpoželjniji poslodavac za tekuću godinu. Projekat koji već godinama postavlja mjerila za izvrsnost na tržištu rada u Bosni i Hercegovini. Istraživanje je zvanično počelo, a javnost ponovo ima priliku da svojim glasom odluči koje kompanije zaslužuju ovu prestižnu titulu. Projekat Najpoželjniji poslodavac ima za cilj da istakne kompanije koje najviše ulažu u dobrobit svojih zaposlenika, radnu kulturu i razvoj karijera. Značaj ovog priznanja leže u jedinstvenoj metodologiji. Pobjednike ne bira stručni žiri, već isključivo javnost i to na osnovu spontanog navođenja, top of mind pristup. Upravo to daje priznanju posebnu težinu i čini ga autentičnim odrazom reputacije koju poslodavci imaju među postojećim i potencijalnim zaposlenicima. Pozivamo vas da i vi budete dio ovog važnog istraživanja i date svoj glas kompanijama koje smatrate najboljim mjestom za rad. Vaše učešće ne samo da doprinosi kreiranju realne slike tržišta, već vam donosi priliku da osvojite vrijednu nagradu. Pametni sat Samsung Galaxy Watch 8. Svoj glas za ovu nagradu možete dati do 10.6.2026. a već 11.6.2026. vas očekuje novi ciklus i nova nagrada. Istraživanju možete pristupiti putem linka www.poslodavac.ba. Glasajte već danas za najpoželjnijeg poslodavca 2026. godine. www.poslodavac.ba.
2: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: CCC DOO Sarajevo, a member of Telos Digital, zapošljava na poziciji savjetnik za korisnike u oblasti slušne tehnike, rad od kuće. Lokacija rada Sarajevo. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. HIFA Petrol DOO zapošljava na pozicijama poslovođa na benzinskoj pumpi, zamjenik poslovođe na benzinskoj pumpi. Lokacija rada BiH. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Oglasi ostaju otvoreni do 18.6.

0: 2026. JISK DOO oglašava radno mjesto za poziciju prodavač na nepuno radno vrijeme 30 sati. Mjesto rada Čitluk. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Vojoprom DOO zapošljava na poziciji trgovac. Lokacija rada Banja Luka. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 10.6.2026. Marbo DOO zapošljava više kandidata na poziciju unapređivač prodaje. Lokacija rada Gornji Vakuf, Jablanica, Livno. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba.
1: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja, tako.
0: Drive 2026. Jeste li spremni voditi, a ne samo pratiti? U poslu, kao i u životu, pobjednici su oni koji su uvijek korak ispred. Dok drugi čekaju da se budućnost dogodi, lideri je aktivno oblikuju. U svijetu koji se mijenja brže nego ikad, vođeni umjetnom inteligencijom, novim generacijama i stalnim pritiskom na inovacije, postavlja se samo jedno pitanje. Jeste li spremni voditi, a ne samo pratiti? Upravo zato, nemojte propustiti novo izdanje Drive 2026 konferencije, najveće platforme u BiH posvećene liderstvu i upravljanju talentima. Ovo nije samo još jedna konferencija, ovo je vaša strateška investicija u budućnost. Dan kada ćete dobiti konkretna, primjenjiva znanja i upoznati ljude koji, baš poput vas, pomjeraju granice. Dan kada prestajete reagovati na promjene i počinjete ih stvarati. Vidimo se 1.10.2026. u hotelu Hills u Sarajevu. Ako vjerujete da leadership i talent management oblikuju konkurentnost organizacija, onda je Drive 2026 ono što ne želite propustiti. Požurite i ugrabite svoju early bird kotizaciju na www.drive.ba. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba. Ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD, javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
2: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

0: Tvoj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
7: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

0: www.radio.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250608 ili 035-251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja. U Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5.95, romobil Scoot & Ride 64.95, dječja kolica 99.95, autosjedalica od 9 do 36 kg, Isofix 109.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

0: akcije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla. 12 je sati.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Građani tuzlanskog naselja Simin Han od septembra će dobiti novi vrtić u okviru javne ustanove Naše dijete Tuzla. Riječ je o projektu koji finansiraju Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica i grad Tuzla, a njegovim otvaranjem bit će omogućeni dodatni kapaciteti za smještaj djece predškolskog uzrasta. Darija Okanović.
2: Naše dijete Tuzla broji 13 vrtića na području grada Tuzle, a uskoro se otvara još jedan vrtić u tuzlanskom naselju Simin Han. Sredstva za vrtić obezbijedilo je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica kao i grad Tuzla, kazala je Anesa Mešanović, direktorica javne ustanove Naše dijete Tuzla, te dodala.
3: Sve što je ostalo potrebno za taj vrtić je obezbijedio grad Tuzla koji je osnivač javne ustanove. Nadamo se da ćemo javne nabavke završiti jako brzo u narednom periodu kako bismo taj vrtić mogli da otvorimo već početkom nove pedagoške godine, odnosno 1. septembra 2026. godine. Grad Tuzla je u ovoj godini doznačio 80.000 konvertibilnih maraka kroz kapitalna sredstva za otvorenje ovog vrtića.
2: Vrtić u Simin Hanu će imati dvije odgojne grupe, zavisno od uzrasta, ističe Mešanović.
3: Vrtić u Simin Hanu će imati dvije odgojne grupe, zavisno od uzrasta.

0: ako bude bilo zainteresovani za djecu do 3 godine, imaćemo jedne jaslice i jednu odgojnu grupu. Ta odgojna grupa će vjerovatno biti mješovita predškolsko-školska, jer smo smješteni u krugu škole Simnhan, tako da će roditelji koji imaju djecu prvi raz do osnovne škole Simnhan moći upisati djecu kod nas u produženi boravak.
1: Javni oglas za prijem djece u Naše dijete bio je otvoren do 15. aprila. Međutim, još slobodnih mjesta je ostalo otvoreno u nekim vrtićima.
0: Ono što mogu reći da je ostalo par slobodnih kapaciteta, vrtić Ciban Miladije, vrtić Jelinko u Mosniku, vrtić Zeko na Bulevaru, vrtić Lastavica tu u Klosterskoj ulici. Mi cijeli godine primamo zahtjeve. Ostali roditelji koji nisu blagovremeno do 15. četvrtog predali zahtjev, zakasnili su neblagovremeni. Međutim, mi ćemo u narednoj sedmici njih da pozovemo kako bismo popunili kapacitete, tako da nema brige. Rano smo krenuli sa oglasom iz razloga da nam ne bude sve u zadnji tren i da roditelji znaju da li imaju mjesto ili nemaju mjesto i da se obezbijedi na drugi način.
1: Otvaranje novog objekta u Simnhanu početkom nove školske godine dodatno će proširiti kapacitete javne ustanove Naše dijete Tuzla s ciljem omogućavanja kvalitetnijeg predškolskog odgoja i obrazovanja za što veći broj mališana na području grada Tuzle.
2: Mjesni odbor penzionera umirovljenika Mosnik organizuje druženje penzionera u prirodi na Ilinčici. Očekuje se dolazak oko 40 penzionera iz nekoliko mjesnih zajednica.
3: Iz kulture.
2: Objavljen je poziv umjetnicima za učešće na jubilarnom 20. internacionalnom bijenalnom festivalu portreta Interbifep 2026. u Tuzli. Jedna od najznačajnijih likovnih manifestacija u regionu i ove godine okupit će umjetnike iz različitih zemalja svijeta, a prijave za učešće otvorene su do 21. juna. Nadina Čanović.
4: Interbifep već decenijama predstavlja važnu platformu za promociju savremene umjetnosti i umjetnika iz cijelog svijeta. Ovogodišnje jubilarno izdanje festivala donosi mogućnost prijave radova u nekoliko kategorija, a pravo učešće imaju umjetnici različitih generacija i umjetničkih izraza, ističe rukovoditeljica Međunarodne galerije portreta Tuzla Amra Čebić.
5: Kurs je otvoren i traje do 21.6. Link se nalazi na društvenim mrežama Centra za kulturu i web stranici naše ustanove. Mogu se prijaviti svi punoljetni umjetnici iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Kategorije koje su zastupljene su crtež, grafika, digitalni art, video art i fotografija. Dodjeljivaće se tradicionalno diplome, odnosno nagrade, otkupna nagrada za crtež, otkupna nagrada za grafiku, a potom i diplome James Haim Pinto, Ismet Mujezinović, diploma za fotografiju, za video art i nagrada publike.
4: Savremene tehnologije i umjetna inteligencija danas su prisutne u gotovo svim oblastima stvaralaštva. Međutim, organizatori naglašavaju da radovi prijavljeni na Interbifep ne mogu biti kreirani uz pomoć umjetne inteligencije ni u jednom obliku. Cilj je očuvati autentičnost umjetničkog izraza i originalnost samih autora.
5: Ove godine smo uveli etičku izjavu koju učesnici moraju popuniti prilikom aplikacije, a to je da radovi nisu nastali pod utjecajem ili korištenjem vještačke inteligencije, jer želimo da izložimo i da predstavimo radove koji su isključivo originalni, autentični i proizvod samih umjetnika, a ne pomoćnih sredstava koje pruža vještačka inteligencija.
4: Interbifep je tokom godina postao jedan od prepoznatljivih simbola kulturnog života Tuzle. Festival ne doprinosi samo promociji umjetnosti, nego i međunarodnoj afirmaciji grada, okupljajući umjetnike, kustose i ljubitelje kulture iz različitih zemalja svijeta.
5: Jubilarni Interbifep je jako značajan i za ovaj grad, za samu ustanovu, odnosno Međunarodnu galeriju portreta, koja od 1980. godine nikada nije odustala od ideje da u Tuzli realizuje međunarodnu likovnu manifestaciju na kojoj se predstavlja minimalno 50 umjetnika iz različitih država svijeta, tako da je ovo važno i za kontinuitet manifestacije, za ustanove, ali sigurno ponos cijeli Tuzli, ali i Bosne i Hercegovine kada je u pitanju

0: jedna likovna i umjetnička manifestacija.
1: Podsjećamo, prijave za jubilarni 20. Interbife otvorene su do 21. juna, nakon čega će stručni žiri odabrati radove koji će biti predstavljeni publici u Tuzli. Organizatori očekuju veliki interes umjetnika, ali i još jedno uspješno izdanje festivala koje će potvrditi značaj Interbifeba na regiju.

0: vrsti internacionalni horski šampionat Lege Artis. U revijalnom programu nastupili su dječji hor Magnifico i vokalni ansambl Libero iz Živinica, vokalni ansambl BKC-a Tuzlanskog kantona, hor Glas sa Zlatibora, dječji hor Lege Artis te hor Domaćin, mješoviti hor Lege Artis. Danas se održava takmičarski dio šampionata, a za nagrade će se boriti ansambli u kategorijama dječji horovi i vokalni ansambli, dok je nedjelja rezervisana za takmičenje mješovitih horova i nadpjevavanje za Grand Prix šampionata. Ulaz na sve događaje internacionalnog horskog šampionata je besplatan. Na repertoaru Narodnog pozorišta Tuzla od 19:30 je predstava Francisa Webera Budala na večeri u režiji Mithata Kušljugića.
1: Sport.
0: Košarkaši Sloboda Energoinvesta od 18:00 u maloj dvorani Medana dočekuju Bosnu BH Telekom u prvoj utakmici polufinala play-offa prvenstva Bosne i Hercegovine. U ekipi Tuzlaka vlada veliki oprez i respekt prema sarajevskom timu koji iza sebe ima sjajnu sezonu u ABA ligi, ali istovremeno i uvjerenje da Sloboda može pružiti ozbiljan otpor favoritu. Fudbalski klub Sloboda organizovao je konferenciju za medije povodom utakmice 24. kola V-Win prve lige Federacije Bosne i Hercegovine između Slobode i nogometnog kluba Jedinstvo Bihać. Utakmica će biti odigrana u nedjelju od 17:30 na stadionu Tušanj. Pripreme za ovaj susret prema riječima Adnana Hođića, Slobodinog šefa stručnog štaba, protekle su uobičajeno i Sloboda u susretu sa Jedinstvom ide na pobjedu.
2: Spremali smo se na način da neke stvari koje smo očili u utakmici u Olovu da pokušamo ispraviti. Objektivno, koliko smo imali vremena, obzirom da smo imali i prijateljsku utakmicu s Tuzla Cityjem u Kladnju na otvaranju jednog sportskog centra, i tako da smo malo bili i gore, da nismo imali terene na raspolaganju cijelu sedmicu, ali evo, juče i danas smo na Tušnju, tako da ta priprema utakmice će biti adekvatna. Ovo, naša igra izgleda, znači, dosta bolje u odnosu na period kad sam ja tek stigao ovdje, povratkom Omara Pršiša, dobili smo stabilnost u veznom redu i možemo diktirati tempo svim ekipama tokom cijele utakmice, što prije nije bio slučaj. Tako da u svim utakmicama u kojima Sloboda igra, uglavnom se nas pita na terenu za sve šta će se dešavati. Što se tiče igračkog kadra, nema povrijeđen, imamo neke igrače sa parnim kartonima, tako da uglavnom su svi u konkurenciji, neće biti problema što se tiče prvi 11.
0: Prema riječima Slobodinog prvotimca Omara Pršeša, očekuje ih jako zahtjevna utakmica.
3: Jedinstvo je jako dobra i kvalitetna ekipa, što pokazuje i trenutno stanje na tabeli. Sigurno da imaju i glavu i rep. Mi, ja mislim da igramo i svaku utakmicu sve bolje i bolje. Sutra nam je cilj, naravno, da to nastavimo, da odigramo još jednu kvalitetniju utakmicu nego što su ove prethodne bile. Mislim da su momci spremni za to. Favoriti jesmo sigurno, igramo na domaćem terenu, ali to sve treba pokazati na zelenom terenu. Nadam se novim bodovima i da nastavimo tamo gdje smo stali.
0: Utakmica između Slobode i Jedinstva bit će odigrana u nedjelju od 17:30 na stadionu Tušanj.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne, ponegdje na krajnjem istoku Bosne, može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle. Realizacija Mladen Lekić i Aleksandra Andrić, uredio Edin Bakić. Hvala vam na pažnji.

0: Dobrodošli u Agrobiznis, emisiju koja spaja svijet poljoprivrede i ekonomije. Donosimo vam aktuelne informacije, savjete i priče koje pomažu poljoprivrednicima, privrednicima i svima onima koji žele bolje razumjeti tržište, prilike i izazove u svijetu biznisa i ruralnog razvoja. U organizaciji Udruženja građana Tisa Tuzla ispred tržnog centra Sjenjak održan je dvodnevni sajam domaćih proizvoda koji je okupio male poljoprivredne proizvođače i pčelare iz Tuzle i okoline. Građani su imali priliku kupiti domaće proizvode, med, prirodne sokove i cvijeće uz poruku organizatora da je cilj sajma promocija domaće proizvodnje i podrška lokalnim proizvođačima. U organizaciji Udruženja građana Tisa Tuzla ispred tržnog centra Sjenjak početkom maja tradicionalno je održan dvodnevni sajam domaćih proizvoda koji je okupio brojne male poljoprivredne proizvođače i pčelare iz Tuzle i okoline. Ova manifestacija koja se održava svakog mjeseca vremenom je postala tradicionalna i prepoznatljiva među građanima koji sve više biraju domaće i prirodne proizvode.
1: A što se tiče naših aktivnosti, mi smo, što kažu, svako na svoj način aktivan. Sve u sezoni kako posao pristiže, tako smo i svi aktivni na svojim poljima. Pčelari inače imaju maltene cijelu godinu, onda i mi tako pristižemo u proljeće kako pristiže sezona ranog povrća, tako i mi krećemo. Stoga dolaze onda i povrće i voće, ide prerada. Kako šta pristiže, tako i mi. Onda na kraju se sve sumira, iznosimo sve tako na sajmove i tako da smo ovdje tu, iznosimo redovno, svaki mjesec smo tu. I drago nam je da imamo već priličan broj pratilaca koji nas stvarno podržavaju i jedva čekaju da dođemo tu. I mi smo prezadovoljni što nas prate, drago nam je da su zadovoljni sa našim proizvodima i tu smo.
0: Koliko trenutno brojite članova i koje zapravo, čime se sve oni bave?
1: Što se tiče članova, mi inače ne žurimo sa nekim proširenjem članova, jer mi inače prikupljamo članove koji se bave direktnom proizvodnjom. Što se tiče naših članova, trenutno svi su maltene kao porodična gazdinstva registrovana i mi bi volili da i dalje održimo tradiciju tih gazdinstava koji se bave direktnom proizvodnjom. Tako da trenutno uspijevamo u tome i imamo nekih 15 članova.
0: Posjetioci ovog tradicionalnog sajma imaju priliku kupiti poljoprivredne proizvode iz porodičnih gazdinstava, različite prerađevine, med i proizvode od meda, prirodne sokove kao i prirodnu kozmetiku. U ponudi su i razne vrste cvijeća, zbog čega je sajam privukao pažnju velikog broja građana, koji uvijek iskoriste priliku da podrže lokalne proizvođače.
1: Pa u ovom periodu evo imamo još i med, proizvode od meda, tinkture koje kakve, razne smjese, a što se tiče ove, tako reći, salata, imamo šarenu salatu, paprike, paradajz, krastavce, likere, sirupe, ajvar. Ima stvarno puno proizvoda još što je ostalo, tako da mislimo da će biti do kraja sezone svega. Pa ja mislim da smo cijene nekako uskladili i sa samom situacijom što se tiče financijske, znamo svi kako, što kažu, stoje. Inače, oni potrošači koji nama dolaze, ja mislim da je stvarno, onaj, mogu reći, neka srednja ili sredina, tako reći. Tako nekako smo mi isprem njih nekako prilagodili te cijene i mislimo da su prihvatljive.
0: Ali ono što je važno sad je upravo da je ovo sve domaće.
1: Jeste, domaće je sve i kako šta pristiže ono što proizvedemo, što kažu, tako i mi prerađujemo i

0: rušta otprilike tu negde, tako da se nakuca to malo nu, malo nudi, bude dosta.
1: Šta možemo evo očekivati konkretno i pčelari šta mogu očekivati od ove godine, evo kako je startala u nastavku, hoće li biti tu nekih možda problema?
0: Pa ne bi trebalo, lijepo je vrijeme, sad nama je treba još 5, 6, 7 dana i lijepog vremena i poslije nek pada šta hoće, znaš, poslije je lipa tek za neki mjesec dana. A inače, kod nas vamo u Republike Srpskoj malo je slabiji su posticaj. Ovdje već bolje u Tuzli, okolina Tuzle i ti kanton bolje dosta. U nas je tu loše, ali šta da radimo, šta je tu je.
1: I evo šta biste preporučili za nekoga ko bi se tek želio da bavi pčelarstvom, evo vi već i živite od toga, šta zapravo je neki, da kažemo, taj put, kakav je put, kakav je savjet?
0: Ma mora biti uporan, samo normalno, ako nisi uporan, da bi stekao ti nekih sa 150-200 društava, da mogu da živiš, a ne možeš živiti od 10 društava, ali ovako, znači, upornosti, može se živiti normalno, bez problema, dobra plata, sve super.
1: Iz udruženja Tisa najavljuju da do kraja godine planiraju učešće na više sajmova u Tuzli i okolini.
2: Pa mi smo planirali, ako bude sve ispalo po planu, planirali smo i ovu na trgu, redovno izlazimo. Onda izlazili smo isto i Gračanicu, Gradačac. Evo sad za Lukavac nismo mogli jer imamo ovaj ovdje. Idemo u Kalesiju isto. Inače smo se bazirali malo ovdje na ove bliže sajmove jer su nam jako veliki troškovi na ove veće sajmove dalje. Tako da ćemo vidjeti kako ćemo sve proprati, da li će se to moći ispoštovati. Ali inače smo zainteresovani ići malo širi.
1: Ali svakako, evo, u junu mjesecu već ponovo ćete biti ovdje, jel tako? Da li već datum poznat?
2: Pa da vam kažem, inače se mi baziramo uvijek na taj period posle penzija. Tako su naši kupci navikli, kogod kaže, znate, uvijek je posle penzija, tako da se i mi stvarno trudimo da ispoštujemo. Osim ako nam slučajno nešto ispane, nešto da nas poremeti, onda opet najavimo kad će to biti, tako da se uvijek zna unaprijed kad će se izaći i...
1: Uvijek je to, dakle, vikend nakon penzije.
2: Naravno, naravno, tako uvijek pratimo pa da nam bude, jer i mi smo odmah slobodni, tako da je, pozivam, ovom prilikom pozivam da nam se pridruže, imaju stvarno šta da vide ovo sve što imamo, sve je stvarno, mislim da je prve klase, da nije niko došao još ovdje pa da kaže da nam nešto ne valja.
1: Iz udruženja Tisa poručuju da je cilj njihovog tradicionalnog sajma ispred tržnog centra Sjenjak promocija domaće proizvodnje, jačanje malih gazdinstava i povezivanje proizvođača sa kupcima. Rasađivanje paprike i paradajza na otvorenom polju najčešće se obavlja tokom maja, kada temperatura zemljišta pređe 15 stepeni i prođe opasnost od kasnih proljetnih mrazeva. Ove toploljubive kulture najbolje uspijevaju na plodnom i dobro dreniranom zemljištu, zbog čega je važna kvalitetna priprema tla koja počinje još u jesen oranjem i đubrenjem. Prije sadnje zemljište se freza i dodatno prihranjuje mineralnim đubrivom, a rasad se desetak dana postepeno prilagođava vanjskim uslovima kako bi lakše podnio presađivanje. Kvalitetan rasad treba imati razvijeno stablo i nekoliko pravih listova. Paprika se sadi na razmaku od 50 do 70 cm između redova, dok paradajz zahtijeva nešto veći razmak zbog bujnosti biljke. Nakon rasađivanja najvažniji su redovno zalijevanje, zaštita od bolesti i štetočina te prihrana fosfornim đubrivima radi razvoja snažnog korijenja. Stručnjaci upozoravaju da pretjerano navodnjavanje može dovesti do gušenja korijena i propadanja biljaka.

U saradnji s investicijskom fondacijom Impact, Evropska banka za obnovu i razvoj i mikrokreditna fondacija MiBOSPO organizovali su u Tuzli događaj Okreni uspjeh, registruj svoj biznis, namijenjen mladim poduzetnicima i osobama do 35 godina s područja Tuzlanskog kantona koji žele pokrenuti ili razvijati

0: uzeti vlastiti biznis. Događaj Okreni na uspjeh, registruj svoj biznis, namijenjen je mladim poduzetnicima i osobama do 35 godina s područja Tuzlanskog kantona, koji žele pokrenuti ili razviti vlastiti biznis. U okviru događaja predstavljen je i program besplatne edukacije za mlade poduzetnike, koji će se tokom juna i jula realizovati kroz 6 modula, uz mentorsku podršku eksperata investicijske fondacije Impact. Program je finansijski podržan od strane EBRD-a.
1: Okupili smo se sa idejom da predstavimo novi projekat okrenut ka podršci mladim biznisima, gdje je naša uloga da, dakle, kroz dvomjesečnu edukaciju pružimo zainteresovanim mladim ljudima obuku za započinjanje biznisa i razvoj poslovne ideje koristeći Impactovu metodologiju, koja je prva metodologija razvijena od tog tipa još prije 7 godina i koja je do sada, kroz koju je do sada razvijeno više od 700 biznisa, od toga 300 upravo u Tuzlanskom kantonu. Prema našim istraživanju i praćenju naših biznisa, stopa održivosti 98%.
2: Kao jedna od tema vrlo važnih javila se formalizacija biznisa, odnosno registracija posla, gdje mi kroz, evo, jedan od događaja tog tipa je danas ovdje u Tuzli, koju realizujemo sa EBRD-om i fondacijom Impact. Imali smo jedan u Sarajevu prije godinu dana sa fondacijom Mozaik, gdje pokušavamo da mladim ljudima ukažemo na važnost i prednosti registrovanog biznisa u odnosu na neregistrovane, kao i da im pružimo informacije koje su važne za za način registracije, kao i za potencijalno finansiranje. Postoje razni programi za koje oni možda i ne znaju.
3: Dolazim iz Lukavca. Prije jednu godinu sam se vratio iz inostranstva ponovo u svoju matičnu zemlju. Planiram da otvorim novi biznis. Moja biznis ideja jeste autoservis sa jednom modernom autopravonicom. Znači, taj autoservis će zasnivati na reparaciji novih vozila, implementiramo nove ideje, isto tako nove kadrove zapošljavamo, gledamo da to bude nešto novo kod nas ovdje. Od današnjeg događaja očekujem da ću biti informisan na koji način da pokrenem svoj biznis, da imam podršku u tome svemu, jednostavno da razvijem taj neki start koji je u početku najbitniji. Evo.
0: Gradonačelnik Zijad Lugavić ovom prilikom istakao značaj ovog projekta za mlade koji imaju poslovnu ideju.
4: Konkretno u ovom projektu želim da se zahvalim mikrokreditnoj organizaciji Mi Bosmo na organizaciji ovog značajnog događaja, gdje će kroz edukaciju mladih kako da svoju poslovnu ideju sprovedu na stručan način u poduzetnički biznis plan, koji će im definisati sve korake i sve aktivnosti koje su potrebne da se realizuju u cilju registracije djelatnosti njihovog uspješnog budućeg rada. Dakle, veoma je bitno na ovakav način pristupiti mladima. Želim također da se zahvalim što su izabrali organizaciju, odnosno fondaciju Impact iz Sarajeva, koja će provoditi ove edukacije, obzirom da grad Tuzla sa njima realizuje već dugi niz godina projekte Siguran start, dakle, kroz razvoj poduzetničkih ideja i otvaranje novih radnih mjesta, gdje već dugi niz godina mi radimo ovakvu podršku mladima iz budžeta grada Tuzle direktno i kroz projekte i sa Međunarodnom organizacijom rada i sa Impact fondacijom, jer su nam mladi veoma bitni.
0: Podsjećamo, ukoliko je potpuna dokumentacija, u gradu Tuzla je moguće registrovati biznis za jedan dan. Prema usvojenoj odluci Gradskog vijeća Tuzla, administrativna taksa za registraciju samostalne djelatnosti iznosi svega jednu konvertibilnu marku, i to za sve postupke i radnje u procesu registracije. Odluka se primjenjuje u periodu od 1. februara do 31. decembra tekuće godine. U okviru manifestacije Proljeće u Tuzli upriličena je promocija regionalne saradnje u oblasti turizma. Na Trgu Slobode predstavljeni su partneri iz Novog Sada, regije Zapadna Srbija te općine Nijemci iz Hrvatske.
5: Turistička zajednica grada Tuzle već godinama njeguje saradnju sa gradovima i općinama.

0: iz regiona, a upravo ovakvi susreti prilika su za razmjenu iskustava, promociju destinacija i jačanje turističke ponude, istakla je direktorica turističke zajednice grada Tuzle Amra Jaganjac.
1: Nama je zaista drago da smo evo već drugu godinu se odlučili da pozovemo naše partnere iz regije, dakle ljude iz turističkih organizacija i zajednica iz Srbije i Hrvatske, da evo zajedno s nama podijele ovu našu radost našeg proljeća u Tuzli. Svi oni zaista imaju šta da ponude, sve te lokacije, sve te turističke destinacije imaju svoju specifičnu ponudu i evo zašto da ne, da im ustupimo ovdje prostor, to su na kraju krajeva, opet kažem, i naša pogranična područja, jako veliki, mi već imamo taj jedan zajednički turistički promet i razmjenu turista, dakle i naših Tuzlaka koji posjećuju i Zlatibor i Taru, ali i Novi Sad i evo i Slavoniju, tu Vukovarsko-srijemsku županiju, pa smo evo sada i pozvali njih ovdje, jer također smo primijetili i mi da imamo i povećan broj turista iz Novog Sada, naročito posjetilaca našim Panonskim jezerima, dakle iz Užica i te regije, tradicionalno ljudi koji dolaze ovdje u Tuzlu i na naše manifestacije, ali naravno i na Panoniku.
0: Predstavnici turističke organizacije grada Novog Sada po treći put gostuju Tuzli. Posjetiocima su predstavili bogatu gastronomsku i vinsku ponudu, kulturne sadržaje, ali i manifestacije po kojima je Novi Sad prepoznatljiv širom regije. Direktor turističke organizacije grada Novog Sada, Dejan Radosavljević, istakao da je regionalno povezivanje od velikog značaja za razvoj turizma.
2: Nekako smatramo ta vojvođanska srdačnost i vaša gostoprimljivost pravi jednu pravu turističku priču. Mi ovdje predstavljamo gastronomiju Novog Sada, predstavljamo Novi Sad, Karlovce, Fruškogorske manastire. Jednom reči, predstavljamo mnoge neispričane priče turizma koje želimo da pričamo, da dođemo i želimo da Tuzlacima to ponudimo da što više dođu u Novi Sad i našim ljudima da dođu u Tuzlu.
0: Dugogodišnja saradnja između općine Nijemci, grada Tuzle i turističke zajednice grada Tuzle rezultirale je brojnim zajedničkim projektima i međusobnim posjetama. Ova hrvatska općina, udaljena manje od 2 sata vožnje od Tuzle, poznata je po prirodnim ljepotama, tradiciji i razvoju kontinentalnog turizma, istakla je direktorica turističke zajednice općine Nijemci Katarina Šarkić.
3: Ono što u Nijemcima morate posjetiti, morate obavezno doći na vožnji brodom Sveta Katarina po rijeci Bosut, upoznati naše izletište Sopotac, kao i Spačvansku šumu koja je najveća šuma hrasta lužnjaka u Europi, uživati znači naše bogate flori i fauni. A također posjetiti naše manifestacije, imamo niz manifestacija od Ivani Kičeni Srijem, triatlon rijeke i staze Srijema, Božić u Nijemcima, obilježavamo obavezno Svjetski dan ptica selica u svibnju i studenom. I tako.
4: I moramo spomenuti da nije velika ni ta udaljenost, ni da vi dođete nama, ni da mi odemo vam.
3: Pa evo nije, svega malo manje od 2 sata od Njemaca do Tuzle ste, stvarno brzo se stigne. Ja vjerujem da je možda malo veća posjećenost od nas Tuzli, s obzirom da ste velik grad koji stvarno puno toga nudi, od gastro vaše ponude do vaših evo slavnih jezera i tako dalje, ali nadamo se da će se i povećati dolazak iz Tuzle u Njemce.
0: Promocijom regionalne saradnje još jednom je potvrđeno da zajedničko predstavljanje turističkih destinacija doprinosi veću vidljivost i razvoju turizma. Manifestacija Proljeće u Tuzli i ove godine okupila i brojne učesnike i posjetioce. Realizovane su različite aktivnosti, a program manifestacije traje do 17. maja.
5: Tuzla i ove godine je domaćin jedinstvene gastronomske manifestacije. U Hrvatskom kulturnom centru otvoren je 3. međunarodni sajam kafe i čokolade, koji je okupio izlagače, ljubitelje slastica i kafe, ali i brojne goste iz regiona i inostranstva.
6: Počeo je 3. međunarodni sajam kafe i čokolade. Tuzla je od 14. do 17. maja mjesto divnih okusa i mirisa, ali i mnoštva propratnih događaja. Ove je godine sajam okupio veliki broj učesnika, istakao je Edis Bajić, direktor sajma.
7: 42 su učesnika handmade čokolaterija, kafa i proizvoda koji se naslanjaju na kafu i čokoladu, šoljice, tacne i kreme i tako dalje. Bogat kulturno-umjetnički program i sadržaj već počeo od večeras od koncerta rudarske glazbe Kakanj, travničkih i ođačkih mažoretkinja, zatim sutra i narednih dana, svaki dan su određeni koncerti, da sad zaista evo i od treme i emocije nekako malo čovjek i zaboravi, ali zaista naši sugrađani će imati priliku da uživaju tokom ovih dana. I ponavljam, i petak i subotu su u 6 sati imaju

0: koncerti, ali i subotu i nedelju imamo cjelodnevne koncerte naših bendova iz našeg grada Tuzle.
1: Ovaj sajam pozicionira Tuzlu u sami vrh kulturnih, turističkih i privrednih sajmova, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u regiji. Istakao je na svečanom otvaranju Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.
2: Iskoristio bih ovu priliku da čestitam organizatorima na organizaciji ovog prelijepog međunarodnog sajma trećeg po redu, jer kafa i čokolada nam govore o toplini, o dijalogu, o zajedništvu, a oni će ovim danima na jedan prelijep način povezivati proizvođače, izlagače, umjetnike, turiste i građane Tuzle i čitave regije u jednu lijepu, slatku priču koja je vezana za kafu i za čokoladu. Presretan sam sa ovakvim sajmom i evo možemo vidjeti da je veliki broj građana došao ovdje, veliki broj zvanica, veliki broj turista i siguran sam da će u naredna 3-4 dana svi uživati u Tuzli, u mirisu kafe i slatkošću čokolade.
1: Sajam će imati niz popratnih događaja. Direktor Bajić najavio je u subotu od 13 sati održavanje takmičenja medijskih ekipa, novinara u pravljenju kafe, nakon čega će od 14 sati biti organizovan događaj nazvan Najmasovnija poruka mira uz kafu, na kojoj će gradonačelnicima Tuzle i Sarajeva biti uručene plakete sajma kafe i čokolade za promociju mira i zajedništva. Svi zajedno će na 16. maj, Međunarodni dan zajedničkog života, sa sajma kafe i čokolade iz Tuzle poslati poruku jedinstva, zajedništva i mira.
3: Turistički vozić u Tuzli početkom maja ponovo je počeo sa radom i već prvog dana privukao brojne putnike kao i turiste. Na godišnjem nivou vozić preveze između 30 i 40 hiljada putnika.
4: Vožnja traje 20 minuta, organizuje se svaki dan osim ponedjeljka. Namijenjena je porodicama, djeci i turistima koji žele upoznati grad na drugačiji način. Nedžad Malikić, direktor javno-komunalnog preduzeća saobraćaja i komunikacije Tuzla.
5: Sama, znači, zamisao maršrute turističkog vozića upravo je bila ta da vozić prolazi kroz one dijelove grada koji imaju znamenitosti i koji mi kao Tuzlaci želimo da vide i oni turisti i stranci koji dođu. Vozić skreće sa Trga Slobode, najvećeg trga u Bosni i Hercegovini, zatim ide kroz Panonska jezera, znači izlazi na Tenisu, prolazi znači kroz Kosovsku, ulazi u centar grada i upravo prolazi kroz centralni park gdje se može vidjeti Kralj Tvrtko i onda prolazi također kroz centar grada gdje se mogu vidjeti znamenitosti koji želimo da vide naši turisti koji dođu.
4: Cijena pojedinačne karte iznosi 2 konvertibilne marke, dok je za organizovane grupe moguće rezervisati vožnju po cijeni od 36 konvertibilnih maraka.
5: Ono možda što je interesantno istači da je cijena turističkog vozića iz ovu godinu ostala ista, znači 2 marke po osobi, a odnosno može se i izvršiti rezervacija koja je 36 maraka, tako da evo danas je čitav dan vozić rezervisan i sutra, ali naravno ima i za ostale goste koji budu došli da se provoze turističkim vozićem.
4: Vozači ističu da je svaka vožnja posebna, rad sa putnicima, posebno najmlađima, najljepši dio ovog posla. Dalibor Kovačević, vozač turističkog vozića.
6: Mi se potrudimo, znači svaki gost koji dođe da mu bude ugodno na toj vožnji koja traje nekih 20-25 minuta, da se osjećaju ugodno, sigurno, da razgledaju što ih zanima.
4: Interesovanje za ovu vrstu vožnje iz godine u godinu raste. Na godišnjem nivou vozić preveze između 30 i 40 hiljada putnika.
5: Svake godine, znači, povećavam broj prevozenih putnika. Taj broj je između 30 i 40 hiljada u ova tri mjeseca, tako da i sama činjenica da koliki je to broj, znači da se uvijek traži mjesto više.
4: Među prvim putnicima ove sezone bili su mališani iz Tuzlanskog vrtića.
7: Bili smo na voziću.
3: Kako vam je bilo?
7: Dobro.
8: Vidjela sam Panonsko i jezero.
9: Pjevali smo pjesmu, pa bili smo Panonsko, bili smo i neki lijepi park.
4: Zbog povećanja interesovanja u planu je nabavka novog turističkog vozića većeg kapaciteta sa više sjedećih mjesta.
5: Ovaj trend moramo zadržati i mi smo u planu, evo možda da i sad istaknem, da u narednih godina nabavimo novi turistički

0: vozić koji će biti još udobniji, još bolji.
1: Turistički vozić tako i ove godine ostaje dio ljetne ponude Tuzle, nudeći kratko ali sadržajno putovanje kroz grad.
2: Hvala što ste pratili Agrobiznis, hvala za pažnju i do gledanja.

0: te potražite na bingobih.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

Dobrodošli u novo izdanje Top Liste. Pred nama je dinamičan i moćan presjek domaće, regionalne i svjetske scene koji vas vodi kroz potpuno različite muzičke žanrove. Danas kombinujemo sirovi garažni rock, emotivne elektronske oproštaje, navijačku euforiju pa sve do samog evrovizijskog trona. Emisiju otvaramo domaćim snagama i pjesmom koja osvaja na prvo slušanje. Nakon prethodnih muzičkih projekata i sve zapaženijeg prisustva na regionalnoj sceni, Zlatan Karić publici predstavlja novi singl pod nazivom Nisi više moja. Pjesmu modernog zvuka, zaraznog ritma i emocije koje ostaje nakon prvog slušanja. Ova pjesma donosi spoj ljetne energije, razigranog melodijskog izraza i snažnog teksta koji govori o ljubavi, gubitku i trenutku kada emocije prerastu uspomene. Iako nosi plesni i vedri ton, pjesma u sebi krije bogatu emotivnu priču, zbog čega će se i mnogi prepoznati upravo u njenim stihovima. Za produkciju pjesme je bio zadužen Benjamin Rifatbegović, koji zajedno sa Zlatanom potpisuje muziku i aranžman pjesme. Tekst pjesme je napisao i Zlatan Karić, donoseći iskrenu i životnu priču pretočenu u modern muzički izraz. Poseban pečat pjesmi daje interesantna saksofonska dionica koju izvodi Mirza Sijevčić, dok su za završni zvuk zaslužni Haris Ahmanović Priki, koji potpisuje mikste, Gianni Pervan zadužen za mastering. Uz pjesmu je objavljen i atraktivan video spot u produkciji Bagra produkcije, koji vizualno prati energiju i emociju same pjesme.

Deminutiv je predstavio svoj četvrti autorski singl pod nazivom Kletva. Pjesmu nešto drugačijeg ritma i snažne energije koja već na prvo slušanje privlači pažnju neobičnim spojem alternativnog zvuka izraženih etno elemenata. Drvenčanka Katarina Ćelić potpisuje muziku i tekst pjesme, svira bas gitaru, pjeva prateće vokale, ali i šargiju, što predstavlja pravi kuriozitet na domaćoj alternativnoj sceni. Zvuk šargije donio je pjesmu etno prizvuku, uz horsko pjevanje nekoliko vokala. U realizaciji spota učestvao je još jedan mladi Drvenčanin, Vuk Pjetlović, koji potpisuje režiju i scenariju videa. Vizualni identitet spota prati atmosferu pjesme, kombinirajući tamnije kadrove, simboliku i modernu estetiku. Spot je snimio Indir Merdanović, a producent je Dražen Kecman. Deminutiv je u prethodnom periodu privukao pažnju mlađe publike autorskim pjesmama i modernim pristupom alternativne muzici. Bend radi na objavi albuma Prvijenca, a za sada su na pravom putu.

Beogradska grupa Električni orgazam predstavlja novi singl i spot Gdje je Barbara sad, koji se nalazi na novom izdanju U magli sjaj. Pjesma je nastala u saradnji sa glumicom Anicom Dobrom, sa kojom je bend sarađivao još 1992. godine na kultnom filmu Crni bombarder. Gdje je Barbara sad donosi prepoznatljivu energiju električnog orgazma, sirovi garažni rock zvuk, snažnu atmosferu i autorsku neposrednost po kojoj bend desetljećima ostaje jedan od najvažnijih regionalnih rock sastava.

Grupa Helen Nase objavila je navijačku pjesmu Svjetsko, a naše, posvećenu nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine povodom odlaska na svjetsko prvenstvo. Riječ je o pjesmi koja kroz prepoznatljiv pečat, energiju i emociju benda slavi zajedništvo, navijačku strast i promociju naše zemlje u svijetu uz jasnu poruku podrške reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Svjetsko, a naše donosi spoj navijačke atmosfere, savremenog zvuka i autentičnog teksta po kojem je Helen Nase već godinama prepoznatljiv širom regiona. Iz benda poručuju da je pjesma nastala iz iskrene ljubavi prema reprezentaciji i osjećaja zajedništva koji nogomet budi među ljudima u Bosni i Hercegovini. Slušamo ih u nastavku.

0: Stižemo i do samog vrha naše današnje top liste. Na visoko drugo mjesto smjestio se mega hit koji smo čekali duže od jedne decenije. U pitanju je fantastična kolaboracija holandskog wunderkinda elektronske scene Martina Garrixa i globalne pop zvijezde Eda Sheerana pod nazivom Repeat It. Priča iz ove pjesme je zaista nevjerovatna. Naime, Garrix i Sheeran su prvi demo snimak napravili još davno 2014. godine. Zbog komplikacija sa izdavačkim kućama i gustih rasporeda, traka je godinama stajala u fioci da bi konačno nakon punih 12 godina čekanja doživjela svoju zvaničnu premijeru izlazak na tržište. Svjetska publika je imala priliku da je prvi put čuje uživo na glavnoj bini čuvenog Ultra Music Festivala u Majamiju, gdje je izazvala apsolutnu euforiju. U muzičkom smislu, ovo je savršen spoj energičnog progresivnog hausa po kojem je Garrix prepoznatljiv i emotivnog melodičnog vokala Eda Sheerana koji odmah ulazi u uši. Prateći video spot je prava poslastica za fanove jer kroz arhivske i privatne snimke prikazuje 12 godina iskrenog prijateljstva i saradnje ova dva velika umjetnika. Pjesma se opasno približava tronu, a vi u nastavku poslušajte zašto je ovaj dvojac ove sedmice na našem broju 2. Slijedi Repeat It.
1: Tune with Martin Garrix. This is my first ever EDM tune. Should be out relatively soon.

0: dobar dan. Ugodan dan želi vam Radio Tuzla.
1: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5.95, romobil Scooter Ride 64.95, dječja kolica 99.95, autosjedalica od 9 do 36 kg, Isofix 109.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i

0: ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja. U Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5.95, romobil Scooter Ride 64.95, dječja kolica 99.95, autosjedalica od 9 do 36 kg, Isofix 109.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. U spomen na nevine žrtve ubijene na Kapiji 25. maja 1995. godine i sve civilne žrtve rata, komemorativno obilježavanje bit će održano u ponedjeljak 25. maja 2026. godine. Program počinje u 10 sati polaganjem vijenaca i cvijeća na spomen obilježje civilnim žrtvama rata na Aleji mladosti Slana Banja, a u 12 sati slijedi komemoracija i polaganje cvijeća na Kapiji. Tačno u 20 sati i 55 minuta oglasit će se sirena u znak sjećanja na tačan trenutak tragedije kao simbol vječnog pijeteta i sjećanja. 25. maj proglašen je danom žalosti na području Tuzlanskog kantona. Sve institucije će spustiti zastave na pola koplja, a medijske kuće i organizatori javnih događaja obavezni su svoje sadržaje prilagoditi obilježavanju ovog dana. Građani tuzlanskog naselja Simin Han od septembra će dobiti novi vrtić u okviru javne ustanove Naše dijete Tuzla. Riječ je o projektu koji finansiraju Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica i grad Tuzla, a njegovim otvaranjem bit će omogućeni dodatni kapaciteti za smještaj djece predškolskog uzrasta. Darija Okanović.
2: Naše dijete Tuzla broji 13 vrtića na području grada Tuzle, a uskoro se otvara još jedan vrtić u tuzlanskom naselju Simin Han. Sredstva za vrtić obezbijedilo je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica kao i grad Tuzla, kazala je Anesa Mešanović, direktorica javne ustanove Naše dijete Tuzla, te dodala.
3: Sve što je ostalo potrebno za taj vrtić je obezbijedio grad Tuzla koji je osnivač javne ustanove. Nadamo se da ćemo javne nabavke završiti jako brzo u narednom periodu kako bismo taj vrtić mogli da otvorimo već početkom nove pedagoške godine, odnosno 1. septembra 2026. godine. Grad Tuzla je u ovoj godini doznačio 80.000 konvertibilnih maraka kroz kapitalna sredstva za otvorenje ovog vrtića.
2: Vrtić u Simin Hanu će imati dvije odgojne grupe, zavisno od uzrasta, ističe Mešanović.
3: Vrtić u Simin Hanu će imati dvije odgojne grupe, zavisno od uzrasta. Ako bude bilo zainteresovani za djecu do 3 godine, imat ćemo jedne jaslice i jednu odgojnu grupu. Ta odgojna grupa će vjerovatno biti mješovita predškolsko-školska, jer smo smješteni u krugu škole Simin Han, tako da će roditelji koji imaju djecu prvi razred osnovne škole Simin Han moći upisati djecu kod nas u produženi boravak.
2: Javni oglas za prijem djece u Naše dijete bio je otvoren do 15. aprila. Međutim, još slobodnih mjesta je ostalo otvoreno u nekim vrtićima.
3: Ono što mogu reći da je ostalo par slobodnih kapaciteta, vrtić Cici Ban Miladije, vrtić Jelinko u Mosniku, vrtić Zeko na bulevaru, vrtić Lastavica tu u Klosterskoj ulici. Mi cijele godine primamo zahtjeve. Ostali roditelji koji nisu blagovremeno do 15. četvrtog predali zahtjev, zakasnili su neblagovremeni, međutim, mi smo

0: mi ćemo u narednoj sedmici njih da pozovemo kako bismo popunili kapacitete, tako da nema brige. Rano smo krenuli sa oglasom iz razloga da nam ne bude sve u zadnji tren i da roditelji znaju da li imaju mjesto ili nemaju mjesto i da se obezbijedi na drugi način.
1: Otvaranje novog objekta u Siminhanu početkom nove školske godine dodatno će proširiti kapacitete javne ustanove Naše dijete Tuzla s ciljem omogućavanja kvalitetnijeg predškolskog odgoja i obrazovanja za što veći broj mališana na području grada Tuzle.
2: Sunčan dan i dobra atmosfera okupili su danas na Ilinčici penzionere iz više tuzlanskih mjesnih zajednica, ali i goste iz drugih gradova Tuzlanskog kantona. U organizaciji mjesnog odbora penzionera i umirovljenika mjesne zajednice Mosnik održan je drugi po redu zajednički izlet uz druženje, muziku i boravak u prirodi. Za mnoge učesnike ovakvi susreti imaju poseban značaj jer donose priliku za nova prijateljstva i aktivniji društveni život. U nastavku slijede agencijske vijesti. Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Christian Schmidt priznao je da je pritisak iz Sjedinjenih Američkih Država doprinio njegovoj odluci da prije vremena napusti tu funkciju, prenosi njemačka novinska agencija DPA. Christian Schmidt, njemački konzervativni političar koji tu dužnost obavlja od avgusta 2021. godine, objavio je 12. maja da podnosi ostavku, kazavši da je riječ o ličnoj odluci. Međutim, odgovarajući na pitanje njemačkog novinara da li je američki predsjednik Donald Trump izvršio pritisak na njega da napusti funkciju, Schmidt je priznao da je Washington imao određenu ulogu u njegovoj odluci. Iako je kazao da ne zna kakav je lični stav Trumpa po tom pitanju, dodao je da je postojao ogroman i neočekivan pritisak iz SAD-a. Dva člana predstavničkog doma Američkog kongresa iz Demokratske stranke posjetit će Bosnu i Hercegovinu tokom vikenda, potvrđeno je za portal Klix. Kako je rečeno, ovaj dvojac održat će nekoliko sastanaka u Sarajevu, a planiran je susret s članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisom Bećirovićem, kao i ministrom vanjskih poslova naše zemlje Elmedinom Konakovićem. Fokus kongresmena će naravno biti odnosi SAD-a i Bosne i Hercegovine s posebnim akcentom na projekat izgradnje plinovoda Južna interkonekcija. U njemačkom Bundestagu juče je održana sjednica podkomiteta za vanjsku, kulturnu i obrazovnu politiku Komiteta za vanjske poslove posvećena Bosni i Hercegovini, na kojoj je ambasador Bosne i Hercegovine u Njemačkoj Damir Arnaut održao uvodno obraćanje te odgovarao na pitanja članova Bundestaga. Istakao je da mnogi sredine u Bosni i Hercegovini mogu puno naučiti od Njemačke na polju promocije kulture i sjećanja i borbe protiv negiranja zločina, uključujući genocid u Srebrenici. Govorio je o potrebi eliminacije diskriminatornog koncepta dvije škole pod jednim krovom, te je pohvalio aktivne napore visokog predstavnika Christiana Schmidta usmjerene protiv te prakse. Ambasador Arnaut je zamolio njemačke parlamentarce da zagovaraju proaktivan pristup njemačke i evropske politike na rješenje ovih problema.
3: Vijesti iz svijeta.
2: Najmanje 90 ljudi je poginulo u eksploziji rudnika uglja na sjeveru Kine, objavili su kineske državni mediji. Eksplozija se dogodila sinoć u rudniku uglja u sjevernoj kineskoj provinciji Shanxi, javila je centralna kineska televizija. U vrijeme nesreće pod zemljom je bilo 247 rudara. Vlasti istražuju uzrok eksplozije. Dva mladića stara 19 godina poginuli su sinoć u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Bogatića. Dvije osobe teško su povrijeđene. Do tragedije je došlo na putu Bogatić-Belotić. Više od 44.000 ljudi evakuisano je iz nekoliko gradova u Južnoj Kaliforniji zbog opasnosti od moguće eksplozije rezervoara s toksičnom hemikalijom u vazduhoplovnom postrojenju u okrugu Orange. Lokalne vlasti su upozorile da bi oštećeni rezervoar mogao da otkaže u svakom trenutku i potencijalno eksplodira. Pratite dnevnik Radio Tuzle. Rezultati prvog sveobuhvatnog istraživanja prevencije raka u Bosni i Hercegovini predstavljeni su na završnoj konferenciji u Sarajevu, potvrđujući spremnost zemlje da krene prema organiziranim programima skrininga raka u skladu

0: evropskim standardima. Dalisa Hodžić.
1: Rak predstavlja jedan od najozbiljnijih javnozdravstvenih izazova u Bosni i Hercegovini. Mnogi oblici raka otkrivaju se kasno, kada je liječenje teže, a stope preživljavanja niže, unatoč činjenici da se značajan broj slučajeva može spriječiti ili uspješno liječiti za

0: Materice čak 2,5 puta veća u Bosni i Hercegovini nego što je to slučaj u zemljama Europske unije ili 2 puta veća u susjednoj, nego u susjednoj Republici Hrvatskoj. Nadalje, stopa smrtnosti od karcinoma debelog crijeva primjera radi veća je za 66%, a od karcinoma dojke za 45%.
1: Prema rezultatima istraživanja, Bosna i Hercegovina već raspolaže značajnim pravnim i stručnim kapacitetima za razvoj organizovanih programa prevencije raka, ali još uvijek nijedna od 4 analizirane vrste raka nije obuhvaćena sistematskim screening programom. Većina pregleda trenutno se obavlja oportunistički, odnosno nakon pojave simptoma, nakon čega veliki broj slučajeva bude otkriven u kasnim stadijima bolesti.
0: Istraživanje nam upravo daje niz preporuka za entitetska ministarstva zdravstva kako bi se zdravstveni sustav ojačao u ovom pravcu i kako bi se sve ove nedostaci uklonili. A to su prije svega unapređenje legislative, zakonskih i podzakonskih akata, programa, standarda, protokola, dijagnostičkih, kadrovskih i drugih kapaciteta, pojedinačno po entitetima i distriktu Brčko, kako je i samo istraživanje rađeno. Također istraživanje pokazuje naravno da u Bosni i Hercegovini postoji isplativost preventivnih programa i da svaka marka uložena u preventivu zapravo kasnije štedi 6 do 10 konvertibilnih maraka nakon što sami troškovi liječenja nastaju.
1: Sveobuhvatno istraživanje raka grlića maternice, dojke, debelog crijeva i prostate u Bosni i Hercegovini zajednički je projekt Evropske unije i Ujedinjenih nacija koji financira Evropska unija s 900.000 eura i UN sa 110.000 dolara.
2: Objavljen je poziv umjetnicima za učešće na jubilarnom 20. internacionalnom bijenalnom festivalu portreta Interbifep 2026 u Tuzli. Jedna od najznačajnijih likovnih manifestacija u regionu i ove godine okupit će umjetnike iz različitih zemalja svijeta, a prijave za učešće otvorene su do 21. juna. Nadina Čanović.
3: Interbifep već decenijama predstavlja važnu platformu za promociju savremene umjetnosti i umjetnika iz cijelog svijeta. Ovogodišnje jubilarno izdanje festivala donosi mogućnost prijave radova u nekoliko kategorija, a pravo učešće imaju umjetnici različitih generacija i umjetničkih izraza, ističe rukovoditeljica Međunarodne galerije portreta Tuzla Amra Čebić.
4: Kurs je otvoren i traje do 21.6. Link se nalazi na društvenim mrežama Centra za kulturu i web stranici naše ustanove. Mogu se prijaviti svi punoljetni umjetnici iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Kategorije koje su zastupljene su crtež, grafika, digitalni art, video art i fotografija. Dodjeljivaće se tradicionalno diplome, odnosno nagrade, otkupna nagrada za crtež, otkupna nagrada za grafiku, a potom i diplome James Haim Pinto, Ismet Mujezinović, diploma za fotografiju, za video art i nagrada publike.
3: Savremene tehnologije i umjetna inteligencija danas su prisutne u gotovo svim oblastima stvaralaštva. Međutim, organizatori naglašavaju da radovi prijavljeni na Interbifep ne mogu biti kreirani uz pomoć umjetne inteligencije ni u jednom obliku. Cilj je očuvati autentičnost umjetničkog izraza i originalnost samih autora.
4: Ove godine smo uveli etičku izjavu koju učesnici moraju popuniti prilikom aplikacije, a to je da radovi nisu nastali pod utjecajem ili korištenjem vještačke inteligencije, jer želimo da izložimo i da predstavimo radove koji su isključivo originalni, autentični i proizvod samih umjetnika, a ne pomoćni sredstva koje pruža vještačka inteligencija.
3: Interbifep je tokom godina postao jedan od prepoznatljivih simbola kulturnog života Tuzle. Festival ne doprinosi samo promociji umjetnosti, nego i međunarodnoj afirmaciji grada, okupljajući umjetnike, kustose i ljubitelje kulture iz različitih zemalja svijeta.
4: Jubilarni Interbifep je jako značajan i za ovaj grad, za samu ustanovu, odnosno Međunarodnu galeriju portreta, koja od 1980. godine nikada nije odustala od ideje da u Tuzli realizuje međunarodnu likovnu manifestaciju na kojoj se predstavlja minimalno 50 umjetnika iz različitih država svijeta, tako da je ovo važno i za kontinuitet manifestacije, za ustanove, ali sigurno ponos cijeli Tuzli, ali i Bosne i Hercegovine kada je u pitanju jedna likovna i umjetnička manifestacija.
3: Podsjećamo, prijave za jubilarni 20. Interbife otvorene su do

0: 21. juna, nakon čega će stručni žiri odabrati radove koji će biti predstavljeni publici u Tuzli. Organizatori očekuju veliki interes umjetnika, ali i još jedno uspješno izdanje festivala koje će potvrditi značaj Interbifeba na regionalnoj i međunarodnoj umjetničkoj sceni.
1: Revijalnim koncertom nekoliko horskih ansambala u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona Tuzla počeo je 11. internacionalni horski šampionat Lege Artis. U revijalnom programu nastupili su dječji hor Magnifico i vokalni ansambl Libero iz Živinica, vokalni ansambl BKC-a Tuzlanskog kantona, hor Glas sa Zlatibora, dječji hor Lege Artis te hor domaćin mješoviti hor Lege Artis. Danas se održava takmičarski dio šampionata, a za nagrade će se boriti ansambli u kategorijama dječji horovi i vokalni ansambli, dok je nedjelja rezervisana za takmičenje mješovitih horova i nadpjevavanje za Grand Prix šampionata. Ulaz za sve događaje internacionalnog horskog šampionata je besplatan. Na repertoaru Narodnog pozorišta Tuzla od 19:30 je predstava Francisa Webera Budala na večeri u režiji Mithata Kušljugića.
2: Sport.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine okuplja se danas na Iliđi pored Sarajeva kako bi započela pripreme za svjetsko prvenstvo. Selektor Sergej Barbarez očekuje danas većinu igrača, osim onih koji za vikend imaju utakmice. Za sada nije poznat precizan raspored treninga, ali ono što se zna da u petak 29. maja pa u narednu subotu 6. juna igramo prijateljske utakmice protiv Sjeverne Makedonije i Paname u Sarajevu i St. Louisu. Zmajevi će u St. Louisu biti od 2. do 7. juna, kada odlaze u Toronto gdje će boraviti 5 dana i tamo odigrati prvu utakmicu na Mundijalu, 12. juna protiv Kanade. Tek tada Zmajevi idu u Salt Lake City gdje će imati svoj kamp, a odakle će putovati prvo u Los Angeles, a zatim u Seattle na utakmice protiv Švicarske i Katara 18. i 24. juna. Košarkaši Sloboda Energo Investa od 18:00 u maloj dvorani Medana dočekuju Bosnu BH Telekom u prvoj utakmici polufinala play-offa prvenstva Bosne i Hercegovine. U ekipi Tuzlaka vlada veliki oprez i respekt prema sarajevskom timu koji iza sebe ima sjajnu sezonu u ABA ligi, ali istovremeno i uvjerenje da Sloboda može pružiti ozbiljan otpor favoritu. Fudbalski klub Sloboda organizovao je konferenciju za medije povodom utakmice 24. kola V-Win prve lige federacije između Slobode i nogometnog kluba Jedinstvo iz Bihaća. Utakmica će biti odigrana u nedjelju od 17:30 na stadionu Tušanj. Poštovani slušaoci, pratili ste dnevnik Radio Tuzle. Realizacija Senad Ibrišimović i Aleksandra Andrić. Uredio Edin Bakić. Hvala vam na pažnji.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Kafa 500 grama, zlatna džezva 12,95, bosanski lokum 360 grama, klas 2,65, sok 1 litar, džusi 1,70, hurma 500 grama 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i

0: Pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google, 65-ica, nevjerovatnih 769 konvertibilnih maraka.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL Google 65-ica, nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111

0: Druženje penzionera mjesne zajednice Mostik na Jedlinčici. Objavljen poziv umjetnicima za učešće na 20. Interbifepu. Svečano otvoren 11. Internacionalni horski šampionat u Tuzli. Košarkaši Slobode večeras dočekuju Bosnu. Preskonferenciju održao fudbalski klub Sloboda. U spomen na nevine žrtve ubijene na Kapiji 25. maja 1995. godine i sve civilne žrtve rata, komemorativno obilježavanje bit će održano u ponedjeljak 25. maja 2026. godine, saopštili su iz Gradske uprave Tuzla. Program počinje u 10 sati polaganjem vijenaca i cvijeća na spomen obilježje civilnim žrtvama rata na Aleji mladosti na Slanoj banji, a u 12 sati slijedi komemoracija i polaganje cvijeća na Kapiji. Tačno u 20 sati i 55 minuta oglasit će se sirena u znak sjećanja na tačan trenutak tragedije kao simbol vječnog pijeteta i sjećanja. 25. maj proglašen je danom žalosti na području Tuzle i Tuzlanskog kantona. Sve institucije će spustiti zastave na pola koplja, a medijske kuće i organizatori javnih događaja obavezni su svoje sadržaje prilagoditi obilježavanju ovog dana. Građani tuzlanskog naselja Simin Han od septembra će dobiti novi vrtić u okviru javne ustanove Naše dijete Tuzla. Riječ je o projektu koji finansiraju Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica i grad Tuzla, a njegovim otvaranjem bit će omogućeni dodatni kapaciteti za smještaj djece predškolskog uzrasta.
1: Naše dijete Tuzla broji 13 vrtića na području grada Tuzle, a uskoro se otvara još jedan vrtić u tuzlanskom naselju Simin Han. Sredstva za vrtić obezbijedilo je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica kao i grad Tuzla, kazala je Anesa Mešanović, direktorica javne ustanove Naše dijete Tuzla, te dodala.
2: Sve što je ostalo potrebno za taj vrtić je obezbijedio grad Tuzla koji je osnivač javne ustanove. Nadamo se da ćemo javne nabavke završiti jako brzo u narednom periodu kako bismo taj vrtić mogli da otvorimo već početkom nove pedagoške godine, odnosno 1. septembra 2026. godine. Grad Tuzla je u ovoj godini doznačio 80.000 konvertibilnih maraka kroz kapitalna sredstva za otvorenje ovog vrtića.
1: Vrtić u Simin Hanu će imati dvije odgojne grupe, zavisno od uzrasta, ističe Mešanović.
2: Vrtić u Simin Hanu će imati dvije odgojne grupe, zavisno od uzrasta. Ako bude bilo zainteresovani za djecu do 3 godine, imaćemo jedne jaslice i jednu odgojnu grupu. Ta odgojna grupa će vjerovatno biti mješovita predškolsko-školska, jer smo smješteni u krugu škole Simin Han, tako da će roditelji koji imaju djecu prvi razred osnovne škole Simin Han moći upisati djecu kod nas u produženi boravak.
1: Javni oglas za prijem djece u Naše dijete bio je otvoren do 15. aprila. Međutim, još slobodnih mjesta je ostalo otvoreno u nekim vrtićima.
2: Ono što mogu reći da je ostalo par slobodnih kapaciteta, vrtić Cici Ban Miladije, vrtić Jelinko u Mosniku, vrtić Zeko na bulevaru, vrtić Lastavica tu u Klosterskoj ulici. Mi cijeli godine primamo zahtjeve. Ostali roditelji koji nisu blagovremeno do 15. četvrtog predali zahtjev, zakasnili su neblagovremeni, međutim, mi ćemo u narednoj sedmici njih da pozovemo kako bismo popunili kapacitete, tako da nema brige. Rano smo krenuli sa oglasom iz razloga da nam ne bude sve u zadnji tren i da roditelji znaju da li imaju mjesto ili nemaju mjesto i da se obezbijedi na drugi način.
1: Otvaranje novog objekta u Simin Hanu početkom nove školske godine dodatno će proširiti kapacitete javne ustanove Naše dijete Tuzla s ciljem omogućavanja kvalitetnijeg predškolskog odgoja i obrazovanja za što veći broj mališana na području grada Tuzle.
0: Sunčan dan i dobra atmosfera okupili su danas na Jedlinčici penzionere iz više tuzlanskih mjesnih zajednica, ali i goste iz drugih gradova Tuzlanskog kantona. U organizaciji mjesnog odbora penzionera umirovljenika mjesne zajednice Mosnik održan je drugi po redu zajednički izlet uz druženje.

0: druženje, muziku i boravak u prirodi. Za mnoge učesnike ovakvi susreti imaju poseban značaj jer donose priliku za nova prijateljstva i aktivniji društveni život.
1: Mjesni odbor penzionera mjesne zajednice Mosnik organizovao je izlet na tuzlansko izletište Ilinčica. Uz muziku, hranu, piće i ugodno druženje, penzioneri su dan proveli u prirodi razmjenjujući iskustva i stvarajući nova prijateljstva. Na druženju su osim domaćina iz Mosnika učestvovali penzioneri iz više tuzlanskih mjesnih zajednica, ali i gosti iz drugih gradova s područja kantona. Organizatori ističu da je cilj ovakvih susreta jačanje međusobnih veza i aktivnije uključivanje osoba treće životne dobi u društveni život, kazao je Almir Pirić, predsjednik udruženja penzionera iz mjesne zajednice Mosnik.
2: Mi evo već drugu godinu organizujemo ovdje na Ilinčici druženja penzionera. Naravno, tu su penzioneri iz nekoliko mjesnih organizacija i drugih gradova. Imamo iz Srebrenika, iz Lukavca, Živinica i drago nam je da je naše druženje sve masovnije i masovnije i da nam se kako koji puta organizujemo novo, dolazi više penzionera. Danas teško je uskladiti i vrijeme i sunce i slobodno vrijeme i obaveze penzionera, ali evo, kao što vidite, danas je ovdje jako puno penzionera. Družimo se i planiramo još puno takvih druženja, najvjerovatnije sljedeće gore na Staroj Majevci.
1: Druženje na Ilinčici za mnoge je bilo prilika da provedu kvalitetno vrijeme u prirodi, ali i da se barem na jedan dan udalje od svakodnevnih obaveza i problema.
3: I ovdje smo došli na poziv našeg kolege i druga na njihovo druženje na Ilinčicu. Inače, mi imamo svoje izletište, Pčeljnjak Nektar, to je preko puta ovam. Tako da se povezujemo, imamo one naše aktivnosti ovih osoba treće dobi, to nam je jedino što nam je još ostalo.
1: Na susret su stigli i gosti iz drugih gradova s područja Tuzlanskog kantona, a među njima i penzioneri iz Srebrenika, koji ističu da se ovakvim okupljanjima uvijek rado odazivaju zbog lijepe atmosfere i novih prijateljstava.
4: Ovdje smo trenutno pozvani penzionerima u Mosnik, s njima se često družimo kao i sa drugim udruženjima i želim da pozdravim sve penzionere. Tako se lijepo družimo, pozdravljamo, sa tim što imamo, raspolažemo, ali lijepo sebi ugodno napravimo druženje, bude nam veselo, prijateljstva se šire, ljubav se širi i tako da nam je lijepo.
1: Učesnici poručuju kako su ovakva druženja dragocjena za očuvanje socijalnog života i dobrog raspoloženja i u starijem životnom dobu.
0: U nastavku Kronike grada slijede agencijske vijesti. Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Christian Schmidt priznao je da je pritisak iz Sjedinjenih Američkih Država doprinio njegovoj odluci da prije vremena napusti tu funkciju, prenosi njemačka novinska agencija DPA. Christian Schmidt, njemački konzervativni političar koji tu dužnost obavlja od avgusta 2021. godine, objavio je 12. maja da podnosi ostavku, kazavši da je riječ o ličnoj odluci. Međutim, odgovarajući na pitanje njemačkog novinara da li je američki predsjednik Donald Trump izvršio pritisak na njega da napusti funkciju, Schmidt je priznao da je Washington imao određenu ulogu u njegovoj odluci. Iako je kazao da ne zna kakav je lični stav Trumpa po tom pitanju, dodao je da je postojao ogroman i neočekivan pritisak iz SAD-a. Dva člana predstavničkog doma Američkog kongresa iz Demokratske stranke posjetit će Bosnu i Hercegovinu tokom vikenda, potvrđeno je za portal Kliks. Kako je rečeno, ovaj dvojac održat će nekoliko sastanaka u Sarajevu, a planiran je susret s članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisom Bećirovićem, kao i ministrom vanjskih poslova naše zemlje Elmedinom Konakovićem. Fokus kongresmena će naravno biti odnosi SAD-a i Bosne i Hercegovine s posebnim akcentom na projekat izgradnje plinovoda Južna interkonekcija. U njemačkom Bundestagu juče je održana sjednica podkomiteta za vanjsku, kulturnu i obrazovnu politiku Komiteta za vanjske poslove posvećena Bosni i Hercegovini, na kojoj je

Ambasador Bosne i Hercegovine u Njemačkoj Damir Arnaut održao uvodno obraćanje te odgovarao na pitanja članova Bundestaga. Istakao je da mnogi sredine u Bosni i Hercegovini mogu puno naučiti od Njemačke na polju promocije kulture i sjećanja i borbe protiv negiranja zločina, uključujući genocid u Srebrenici. Govorio je o potrebi

0: protiv te prakse. Ambasador Arnaut je zamolio njemačke parlamentarce da zagovaraju proaktivan pristup njemačke i evropske politike na rješenje ovih problema. Najmanje 90 ljudi je poginulo u eksploziji rudnika uglja na sjeveru Kine, objavili su kineski državni mediji. Eksplozija se dogodila sinoć u rudniku uglja u sjevernoj kineskoj provinciji Shanxi, javila je centralna kineska televizija. U vrijeme nesreće pod zemljom je bilo 247 rudara. Vlasti istražuju uzrok eksplozije. Dva mladića stara 19 godina poginuli su sinoć u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Bogatića. Dvije osobe teško su povrijeđene. Do tragedije je došlo na putu Bogatić-Belotić. Više od 44.000 ljudi evakuisano je iz nekoliko gradova u Južnoj Kaliforniji zbog opasnosti od moguće eksplozije rezervoara s toksičnom hemikalijom u vazduhoplovnom postrojenju u okrugu Orange. Lokalne vlasti su upozorile da bi oštećeni rezervoar mogao da otkaže u svakom trenutku i potencijalno eksplodira. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Rezultati prvog sveobuhvatnog istraživanja prevencije raka u Bosni i Hercegovini predstavljeni su na završnoj konferenciji u Sarajevu, potvrđujući spremnost zemlje da krene prema organiziranim programima skrininga raka u skladu sa evropskim standardima.
1: Rak predstavlja jedan od najozbiljnijih javnozdravstvenih izazova u Bosni i Hercegovini. Mnogi oblici raka otkrivaju se kasno, kada je liječenje teže, a stope preživljavanja niže, unatoč činjenici da se značajan broj slučajeva može spriječiti ili uspješno liječiti zahvaljujući ranom otkrivanju i skriningu.
2: Rezultati istraživanja, nažalost, vrlo jasno pokazuju da je smrtnost od karcinoma u Bosni i Hercegovini znatno veća nego što je to slučaj u zemljama Europske unije. Pa tako, primjer radi, imamo da je smrtnost od karcinoma grlića materice čak 2,5 puta veća u Bosni i Hercegovini nego što je to slučaj u zemljama Europske unije ili 2 puta veća nego u susjednoj Republici Hrvatskoj. Nadalje, stopa smrtnosti od karcinoma debelog crijeva, primjera radi, veća je za 66%, a od karcinoma dojke za 45%.
1: Prema rezultatima istraživanja, Bosna i Hercegovina već raspolaže značajnim pravnim i stručnim kapacitetima za razvoj organizovanih programa prevencije raka, ali još uvijek nijedna od 4 analizirane vrste raka nije obuhvaćena sistematskim screening programom. Većina pregleda trenutno se obavlja oportunistički, odnosno nakon pojave simptoma, nakon čega veliki broj slučajeva bude otkriven u kasnim stadijima bolesti.
2: Istraživanje nam upravo daje niz preporuka za entitetska ministarstva zdravstva kako bi se zdravstveni sustav ojačao u ovom pravcu i kako bi se sve ove nedostaci uklonili. A to su prije svega unapređenje legislative, zakonskih i podzakonskih akata, programa, standarda, protokola, dijagnostičkih, kadrovskih i drugih kapaciteta, pojedinačno, po entitetima i distriktu Brčko, kako je i samo istraživanje rađeno. Također istraživanje pokazuje, naravno, da u Bosni i Hercegovini postoji isplativost preventivnih programa i da svaka marka uložena u preventivu zapravo kasnije štedi 6 do 10 konvertibilnih maraka nakon što sami troškovi liječenja nastaju.
1: Sveobuhvatno istraživanje raka grlića maternice, dojke, debelog crijeva i prostate u Bosni i Hercegovini zajednički je projekt Evropske unije i Ujedinjenih nacija, koji financira Evropska unija s 900.000 eura i UN sa 110.000 dolara.
0: Objavljen je poziv umjetnicima za učešće na jubilarnom 20. internacionalnom bijenalnom festivalu portreta Interbifep 2026 u Tuzli. Jedna od najznačajnijih likovnih manifestacija u regionu i ove godine okupit će umjetnike iz različitih zemalja svijeta, a prijave za učešće otvorene su do 21. juna.
3: Interbifep već decenijama predstavlja važnu platformu za promociju savremene umjetnosti i umjetnika iz cijelog svijeta. Ovogodišnje jubilarno izdanje festivala donosi mogućnost prijave radova u nekoliko kategorija, a pravo učešće

0: umjetnici različitih generacija i umjetničkih izraza, ističe rukovoditeljica Međunarodne galerije portreta Tuzla Amra Ćebić.
1: Kurs je otvoren i traje do 21.6. Link se nalazi na društvenim mrežama Centra za kulturu i web stranici naše ustanove. Mogu se prijaviti svi punoljetni umjetnici iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Kategorije koje su zastupljene su crtež, grafika, digitalni art, video art i fotografija. Dodjeljivaće se tradicionalno diplome, odnosno nagrade, otkupna nagrada za crtež, otkupna nagrada za grafiku, a potom i diplome James Haim Pinto, Ismet Mujezinović, diploma za fotografiju, za video art i nagrada publike.
0: Savremene tehnologije i umjetna inteligencija danas su prisutne u gotovo svim oblastima stvaralaštva. Međutim, organizatori naglašavaju da radovi prijavljeni na InterBIFEP ne mogu biti kreirani uz pomoć umjetne inteligencije ni u jednom obliku. Cilj je očuvati autentičnost umjetničkog izraza i originalnost samih autora.
1: Ove godine smo uveli etičku izjavu koju učesnici moraju popuniti prilikom aplikacije, a to je da radovi nisu nastali pod utjecajem ili korištenjem vještačke inteligencije, jer želimo da izložimo i da predstavimo radove koji su isključivo originalni, autentični i proizvod samih umjetnika, a ne pomoćni sredstva stava koje pruža vještačka inteligencija.
0: InterBIFEP je tokom godina postao jedan od prepoznatljivih simbola kulturnog života Tuzle. Festival ne doprinosi samo promociji umjetnosti, nego i međunarodnoj afirmaciji grada, okupljajući umjetnike, kustose i ljubitelje kulture iz različitih zemalja svijeta.
1: Jubilarni InterBIFEP je jako značajan i za ovaj grad, za samu ustanovu, odnosno Međunarodnu galeriju portreta, koja od 1980. godine nikada nije odustala od ideje da u Tuzli realizuje međunarodnu likovnu manifestaciju na kojoj se predstavlja minimalno 50 umjetnika iz različitih država svijeta, tako da je ovo važno i za kontinuitet manifestacije, za ustanove, ali sigurno ponos cijeli Tuzli, ali i Bosne i Hercegovine kada je u pitanju jedna likovna i umjetnička manifestacija.
0: Podsjećamo, prijave za jubilarni 20. InterBIFEP otvorene su do 21. juna, nakon čega će stručni žiri odabrati radove koji će biti predstavljeni publici u Tuzli. Organizatori očekuju veliki interes umjetnika, ali i još jedno uspješno izdanje festivala koje će potvrditi značaj InterBIFEPA na regionalnoj i međunarodnoj umjetničkoj sceni.
2: Revijalnim koncertom nekoliko horskih ansambala u BKC-u Tuzlanskog kantona u Tuzli počeo je 11. internacionalni horski šampionat Lege Artis. Danas se održava takmičarski dio šampionata, a za nagrade će se boriti ansambli u kategorijama dječji horovi i vokalni ansambli, dok je nedjelja rezervisana za takmičenje mješovitih horova i nadpjevavanje za Grand Prix šampionata. Ulaz za sve događaje internacionalnog horskog šampionata je besplatan. Na repertoaru Narodnog pozorišta Tuzla od 19:30 je predstava Francisa Webera Budala na večeri u režiji Mitata Kušljugića. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine okuplja se danas na Iliđi pored Sarajeva kako bi počela pripreme za svjetsko prvenstvo. Za sada nije poznat precizan raspored treninga, ali ono što se zna da u ovaj petak 29. maja, u narednu subotu 6. juna, igramo prijateljske utakmice protiv Sjeverne Makedonije i Paname u Sarajevu i St. Louisu. Naši reprezentativci tu će biti od 2. do 7. juna, kada odlaze u Toronto, gdje će boraviti 5 dana i tamo odigrati prvu utakmicu na Mundijalu 12. juna protiv Kanade. Tek tada idu u Salt Lake City gdje će imati svoj kamp, a odakle će putovati prvo u Los Angeles, a zatim u Seattle na utakmice protiv Švicarske i Katara 18. i 24. juna. Košarkaši Sloboda Energo Investa u maloj dvorani Mejdana igraju sa Bosnom BH Telekom prvu utakmicu polufinala play-offa prvenstva Bosne i Hercegovine. U ekipi Tuzlaka vladao je veliki oprez i respekt prema sarajevskom timu koji iza sebe ima sjajnu sezonu u ABA ligi, ali istovremeno i uvjerenje da Sloboda može pružiti ozbiljan otpor favoritu.

0: Fudbalski klub Sloboda organizovao je konferenciju za medije povodom utakmice 24. kola Vevin prve lige Federacije Bosne i Hercegovine između Slobode i nogometnog kluba Jedinstvo iz Bihaća. Utakmica će biti odigrana u nedjelju od 17:30 na stadionu Tušanj. Pripreme za ovaj susret prema riječima Adnana Hodžića, Slobodinog šefa stručnog štaba, protekle su uobičajeno i Sloboda u susretu sa Jedinstvom ide na pobjedu.
1: Spremali smo se na način da neke stvari koje smo očili u utakmici u Olovu da pokušamo ispraviti. Objektivno koliko smo imali vremena, obzirom da smo imali i prijateljsku utakmicu s Tuzla Cityjem u Kladnju na otvaranju jednog sportskog centra, i tako da smo malo bili i gore, da nismo imali terene na raspolaganju cijelu sedmicu, ali evo, juče i danas smo na Tušnju, tako da ta priprema utakmice će biti adekvatna. Ovo, naša igra izgleda, znači, dosta bolje u odnosu na period kad sam ja tek stigao ovdje, povratkom Omara Pršiša, dobili smo stabilnost u veznom redu i možemo diktirati tempo svim ekipama tokom cijele utakmice, što prije nije bio slučaj. Tako da u svim utakmicama u kojima Sloboda igra, uglavnom se nas pita na terenu za sve šta će se dešavati. Što se tiče igračkog kadra, nema povrijeđen, imamo neke igrače sa parnim kartonima, tako da uglavnom su svi u konkurenciji, neće biti problema što se tiče prvi 11.
0: Prema riječima Slobodinog prvotimca Omara Pršeša, očekuje ih jako zahtjevna utakmica.
2: Jedinstvo je jako dobra i kvalitetna ekipa, što pokazuje i trenutno stanje na tabeli. Sigurno da imaju i glavu i rep. Mi kao mi, evo, ja mislim da igramo i svaku utakmicu sve bolje i bolje. Sutra nam je cilj, naravno, da tu nastavimo, da odigramo još jednu kvalitetniju utakmicu nego što su ove prethodne bile. Mislim da su momci spremni za to. Favoriti jesmo sigurno, igramo na domaćem terenu, ali to sve treba pokazati na zelenom terenu. Nadam se novim bodovima i da nastavimo tamo gdje smo stali.
0: Utakmica između Slobode i Jedinstva bit će odigrana u nedjelju od 17:30 na stadionu Tušanj.
3: Poštovani slušaoci i gledaoci, pratili ste Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program. Želimo vam ugodan ostatak večeri.

Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka u 14 sati. Tuzla 23 stepena Celzijusa, Sarajevo 22, Banja Luka 25, Mostar 29, Bihać 24 stepena. Sutra će u našoj zemlji provladavati sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 19, na jugu do 22, dnevna od 22 do 28, na jugu do 31 stepen Celzijusa. Biometeorološke prilike dodatno će se popraviti. Tegobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše jake. Poželjno je slobodno vrijeme provesti na otvorenom, po mogućnosti van urbanih sredina. Pri tome se treba slojevito odjenuti kako bi se po potrebi raskomotili, a u poslijepodnevnim satima ne pretjerivati sa aktivnostima, s obzirom da će uz visoke temperaturne vrijednosti i osjet sparine biti izraženiji.

Radi održavanja sportske manifestacije, danas do 19 sati obustavljen je saobraćaj za sva vozila osim za autobuse na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanja Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog redovnog godišnjeg servisa zatvorena je lijeva cijev tunela Hercegovina, a saobraća se dvosmjerno suprotnom tunelskom cijevi. Na autocesti A1, dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Hadžin Potok, Kostajnica, Kozarska Dubica, Novi Grad, Gradina, Gradiška, privremeno otvoreni prijelaz, Brod, Orašje i Brčko. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz Bihamka podsjećaju da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prijelaz Gradiška. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

0: na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.
1: Ponoć kuca, zvono zvoni, otvore

Radio Tuzla. Radio na vašoj strani.

Gradski radio broj 1. Radio Tuzla.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

čuva pa? Eh bien, moi, je veux plus. Ouh là là!